den som står på och vara mig till sorg. Men resultatet, sian. Så nu må vi be till Gud, och då ber vi inte först och främst med om det som vi känner gott. Men vi ber om att Herren med sin heligan må ge oss det han ser med träng och tukta oss hon, att han får sin väg med oss för livet och för evigheten. Kära Herre Jesus, vi samlar för ditt ansikt och vi tackar dig för du höjre när någon ropar till dig i sannhet. Och nu vet du vad vi tränger allesamn. Och du vet vad jag tränger för att stå här. Och så ber med dig innerligt om din heligan. Och så må du tala till våra hjärta där du ser med träng. Då ber mig om för Jesus skull. Amen. Det blir väl kanske, jag har ju någon flera samlingar, det blir väl möjligt att vi kommer vidare i sändebreven och på dig. Jag har varit lite rolig att ta fram idag. Men nu ska vi pröva att läsa ifrån det tredje kapitlet i Johannes uppenbaring. Och där ska vi läsa dessa sex första verser. Johannes uppenbaring 3 ifrån vers 1 i Jesu namn. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Sardes. Detta säger han som har de 7 Guds under och de 7 stjärnorna. Jag vet om gärningarna dina, att du har namn av att leva, men du är död. Vakna upp och styrk de andra som var i färd med att dö, för jag har icke funnit gärningarna dina fullkomna för min Gud. Kom dig för i hög och läs du har tagit emot och hört. Håll fast på det och vänd om. Där som du icke vaker skall jag komma som en tjuv. Och du skall slett icke veta vad timme jag kommer över dig. Men du har några få namn i Sardes som icke har skittnat till kläder sina. De skall gå med mig i kvite kläder för de är värdiga till det. Den som segrar skall på samma vis värta klädd i kvite kläder. Jag skall alltså visst inte stryka namn hans och livets bok. Och jag vill kännas vid namn hans för far min och för änglarna hans. Den som har öjran höjre kvar onden säger till kyrkelyane. Ja, men nu kommer till Sardes. Då tecken Östjöna ifrån Egerhav eller vad det heter, och lite in i landet. Där låg ett Sardes i Hermusdalen, så ett trafikknutepunkt. Det var i alla fall där fem vägar möttes. Sardes är känt för väldigt stora rikdomar. Är det någon till dock som känner uttrycket han var rik som en krösus? Kong Krösus bodde nämligen i Sardes och han var känt för övermåttelige rikdomar. Så det är från den byen han har namn. Och släk var Sardes en väldigt välstående by. Där de hade nok av materiellt. I tillägg så är Sardes känt för sitt utsvävande liv. Det var en urein atmosfär i Sardes. Så det minnar väl mycket om genom många av våra storbyar. Han var placerad på en väldigt speciell plats. Helt i änden av en åsrygg med stuprat i sidan ner. Så Sardes var regnat för att vara en nästan ointaklig fästning. Kin kunde ta Sardes. Och det hade fört med sig både att de hade materiellt nog och allt. Och att de hade så trygg utan de var inte rädda för fienden. Så var det blivit en slöv och költrygg atmosfär i Sardes. De var så trygga på sig själv. De hade nog och allt och ingen fiende kunde ta dig. Och likaväl fortäller historien att de var intatt 2 gånger av fiende här. Och bägge gångerna skedde det likt. Mens de sov i sina sänge så sätter fienden stega in till de bratte fjällsidorna. Och de hade inte brytt sig om så mycket så sätta ut vakt. För de var så trygga. Och så var byen tatt. Och så vaknade de och vara härtatt av fienden.

Det er ikke vanskelig å se at den bakgrunnen er mye til menigheten sin situasjon. For den ånd som rådde i Sardes har også smittet over på den kristne menighet. Så de også var havnet i en sorgløs selvtrygghet. Vi er trygge. Du har navn av å leve. Og det er den drepende faren som ligger i dag, når selvtryggheten tek oss. Det er en av Satans sine virkelig store farer. Og jeg kom til å høre et uttrykk. Mest drepende er de sjelesår som ikke svir. Mest drepende er de sjelesår som ikke svir. Så i Sardes var det en kristen menighet som gikk for å være en levende kristen menighet. Vi hører ikke noe om forfølgelse der. Heller ikke hører vi om åpenbar vranglærere. Og likevel så kommer altså Herrens ord til de. Og da må vi ikke tenke noe annet enn at det er sånn som det stod her. Den jeg elsket, den tok deg. Selv om det var sånn fatsord vi skal se det var, så er det altså Herrens kjærlighet. Han kan ikke miste det han vant. Og så kommer han med sitt ord. Og her er det altså sånn at de er åndelig talt sovnet. Og de fleste av de er sovnet like inn i døden. Det er det uhyggelige. De går stadig vekk for å være en levende kristen menighet. Men de fleste eier ikke liv i Gud. Og det mest bedrøvelige med det er at de vet ikke om sin tilstand. For de søv. De drømmer søtt om at alt er vel. Men de har ikke liv. Og jeg måtte spørre meg litt om hvordan dette arter seg. For det er jo slik at kristenlivet har i utsida. Og da kan alt se greit ut. Men så kan det likevel være at selve livet mangler. Og nå er det sånn at det som sovner først, det er jo synserkjennelsen. Det er jo den som Satan vil at det skal sovne. Så du ikke lenger lever i en sann erkjennelse av dine synder. Og derfor må jeg spørre litt opp, og si litt om hvordan det arter seg i en kristent liv. Det var en bok, nå må jeg huske på å si det også. Det er et fint bokbord her ute, og det er jeg glad for. Og jeg har lyst til å påpeke at det der ligger Rosenius-bøkene. Jeg synes det er ikke mye bedre du kan bruke tid og de på enn å grave i deg hvis du vil til himmelen. Der er det hjelp og sjelesorg å få. Grav i de. Les de. Jeg husker Kvalen min sa, les de til det bare pløsene igjen av de, sa han. Så de blir tatt vekk i kveld. I morgen er det søndag, og da pakkes det ned. Se på bøkene, hvis det har noe. Så da hadde jeg noe lyst til å si. Men altså, det er synserkjennelsen som sovner, og jeg husker han har en bok som var utgitt og kom igjen nå, da den ene titelen var Syndens daglige plage. Det er noe som en levende kristen kjenner igjen. Syndens daglige plage. Men når en kristen sovner, så er det ikke sånn lenger. Synden er ikke en daglig plage. Det er i grunn, nå er det ikke slik at et frafallen kristen er helt uten kamp mot synd. For verden har også en kamp mot synd. Og det skal jeg nevne også når det gjelder kampen mellom kjøt og ånd. Det er en kristen spesiell, for da kjenner han ånden, ja, livet fikk hos Jesus, og den gamle naturen ligger i stadig strid. Kjøtet strir imot ånden. Men verden har også en strid, der de noen synder strir imot andre synder. Verden lever ikke i all slags styggedom, men det er ikke Guds frykten som gjør det. Men de finere syndene heller de styggere i sjakk. Æresyke, trangen til å være et ansett menneske, kan hindre en mange å gå de grovere ting. Og den kampen kan du fortsatt ta om du er steindød åndeligt. Du feller ikke i all slags grovt, men det er ikke Guds frykten som gjør det,
men det är för att du vill inte mista ansikt. Då måste du förväxla med en kristen strid, kött och anden. Därför är det lätt att en snackar liksom och så finner en tröst i, ja, jag känner ju, jag har ju inte lust att göra allt jag gör, jag har lust att jag heller. Och så tänker jag att då må det ju vara kristendom. Det här behöver det slett inte vara, sånt kan världen ha dag. Men synden är för en troende en daglig plage. Syndens dagliga plage. Så är mitt smärtligaste nöd, så ger att det stadigt mot Jesus. Stadigt mot Jesus. Och med sången sångt upp i Norsletten, så jag syns känner mig igen i, när han singer, framför allt la ditt blå, denna rensande flod, vare daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ner, vår jag finner min fred, Herre, det är det största jag vet. Nu vet jag att i Guds barn i anfäktelsen kan känna på att jag, åh, jag skulle så gärna vara där. Det är sant nog. Men det är någon som har ett kristenliv som går sin gång utan detta. Du tränger inte sänka dig ner vid Jesu rensande blå. Och du vet i grunden inte vad det vill säga. För du lever inte där. Tror du det är ett gott märke? Och nu är det släkt att med plantorna så jag har brukt att bilda många gånger. Jag är inte så flink till att lägga märke till hur folk har det i huset alltid. Och, det är många ting jag inte ser så det händer att Vänke spör hur det var där och då ska jag prova förklara det. Så hur ska jag göra en litet hårda? Och någon där är väldigt flink till att pynta med plantor. Och av och till ser jag det ju gott. Jag syns ju det är fint när jag tänker på det, men det är inte sånt så det första jag ser. Och så har jag tänkt att här är det så våldsamt att jag måste skryta. För här är det verkligen stora fina planter. Och det ser ut så de lägger mycket i det. Och så ska jag till att skryta och så har jag tagit mig i. Ja, men där du ser på är ju plast. Då var det inte mycket skryting. Inte för det, det var ju fint i och för sig, men det var ju inte liv. Alltså, det skröt jag inte lika väl. Var det inte något då där? Inte sant? Och så är det, för den planten står lika fint än. Enten det går sån eller sån. Men i Guds barns liv är det hunger och törst. Och så är det att uppleva att den blir mätta vid Herrens bord. Hunger och törst. Som hjorten skriker till rännande bäcke. Slik skrik min själ till dig. Men den kunstiga blomen den står uten. Men det är inte så lätt för det yttre ögat att döma. I alla fall inte för en torsk som jag. Och när det gäller sånt, så jag är nere på att ha fel alltså. Och så kan du se någon kristne, det är det yttre. Men de har inte det liv med Gud, där de tränger hans nåde. Och där de känner hunger och törst och nöd i sitt hjärta, för de vet vad syndens dagliga plage är. Och så må de mättas vid nådens bord. Och när du omsider får lov att äta, så ser du de kvickna till att igen. Det var så gott att höra. Så han var det inte längre i Sardes. Och så tänker jag tänka på andra sidan. När du får se in i frälsen så är det något som täcker dig. Då må de andra se. Detta må de andra se. Och så läggs den nöd in på hjärtat så du gärna många gånger suckar ska vara så mycket större. Men den ligger där. Mine må bli frälst. Naboarna må bli frälst. Men när den andliga döden går in så är inte detta där sån längre. En kan ju liksom vara med på ting i det yttre, men den trången de andra må få köra, den har du inte. För du lever inte själv i det. Och så kan du ta ting efter ting ut i hjärna. Nu är det inte säkert att det alldeles nödvändigtvis ska vara sån så är det flinkast att ta ord i församlingen. Men det är något så, Oddvar Dahl var inne på när han hade den sångtimen. Kan du synge den nya sangen? Och så synger hjärtrangen, anförer sangen, ämne Jesu Kristi blå. Och det ligger i den hjärtetrången att jag må få lov att vittna om han. Jag må få lov att bekänna hans namn. Det är något så tryckigt. Och de må få utlöp. Där kan en tänka på den man med talentarna. Eller dessa där lignelsen med talentarna. Det är två sjöar i Israel som det känner gott till. Där ena är Genesaret. Och där fiskar de.
Det renner det inn, og det renner det ut, og det liv. Og så er det en som heter Dødehavet. Det renner det riktig inn, men det renner ingenting ut. Og det finnes ikke fisk i Dødehavet, så vidt jeg forstår. Det er dødt. Ingenting kan leve der. Og slik er det, hvis det er sant liv, så er det både noe som kommer inn. Jeg må få lov å tegne med Guds dyre ord og nåde. Og så renner det noe ut. Hjertetrangen, han fører sangen. Jeg må få bekjenne hans navn. Men når den åndelige søvnen kommer, og når den går over i død, så er det ikke sånn. Det er grunn ikke deres frelse, så ligger deg på hjertet. Og at du skulle ha noe med det å gjøre, det kan være ganske fjernt. Og slik er det. Men som sagt, så kan en være med i det ytre, og folk ser ingenting på deg. Men det er den åndelige død. Jeg har hørt det sammenlignet med når et menneske fryser ihjel. Da er det slik at til begynner med så kjenner en kulden påtrengende. Men etter hvert så blir det så behageligt å bare sette seg ned. Og til slutt så kjenner seg bein fram varm. Og da er en virkelig i livsfare. For sovner en da, så er en ferdig. Hvis ikke det kommer noe utantifra. Og en sovner behageligt. Og slik er jeg redd for at det er noen som havner i en behagelig åndelig søvn. Det er så vondt å bli vekt opp. Det er så vondt å skulle liksom, for det er så behageligt, sånn som jeg har det nå. Og så vet du ikke at det gjelder livet. Det gjelder evigheten din. Neste gang du våkner kan du være i evig fortapelse. Det er saken. Og dette vil Herren ikke se på. Og derfor kommer han til Sardes, den menighet som han elsker. Og så kommer han med et vakn opp. Jeg har det litt sånn at jeg skifter ofte seng, det er noe naturlig nok når jeg reiser rundt. Og jeg må si, jeg har hatt noen løgnopplevelser, det skal jeg ikke sette dere inn i. Men jeg har våknet av og til og tenkt, hvor i verden er du nå? Ja. Og så har det nå etter hvert klarnet, og jeg er ikke så langt vekk før det kommer på plass, vanligvis. Men det gjelder nå den legemlige, og det har vært noe bedre artig, men hvordan er det åndeligt? Har du kjent det når Herren kommer sitt vekkende røst, og du våkner opp? Hvor er henne? Jeg drømte om at det var på veien. Jeg hadde også en annen opplevelse når jeg var ute og kjørte. Tidlig i min reisetid så hadde jeg vært på Radøy, og så hadde jeg så lyst til å komme hjem etter siste møte. Altså, jeg liker ikke de predikantene som har så travelt etter møte at folk ikke kan snakke med dem. Det synes jeg ikke er helt rett. Men av og til blir det noe sånn likevel, men jeg har ikke lyst til det. Men jeg tok til slutt farvel, og så berekner jeg at hvis jeg når første ferge over fra Sløvåg, der jeg er oppe i Nordhordland, så skal jeg rekke siste ferge over Sognefjorden, og da kommer jeg hjem. Og det er jo veldig godt å komme hjem og som predikant. Det skal jo sies. Og jeg kjører vel i overkant av det som jeg skulle gjøre når det kan hende. Jeg skal ikke nekta det at det gikk. Og jeg kommer på fergekeien, da står bommen på halv på vei ned. Og det er så snille at han fer opp at jeg kjører inn på ferget og puster ut og betaler for meg og tenker, nå skal jeg komme hjem. Og så går ferget, og så legger jeg til land, og så står det ikke rett fergekai. Jeg var havnet på Byrknesøy. Jeg skulle hjem til Sogn. Nå var det ikke så galt som det så ut til, men da fikk jeg meg en god oppvekker, ja. Det er ikke bedre å kjøre på, men er kursen rett? Bær det hjem? Så gikk jo ferget derifra, det var trekantsamband, så det redde. Men jeg hadde gått igjennom det jeg kjente på Byrknesøy, hvor jeg kunne våge banka på og spørre etter nattelys og sent på kvelden. Men jeg kom meg altså hjem etter Sogn, så det er nå den historien. Men det har vært sånn for meg at det har vært en vekker. Det er ikke bedre å kjøre på, men det spørger, er retningen rett? Hvis det fortsetter sånn med mitt liv, så jeg lever nå, ender jeg i himmelen eller i fortapelsen? Det er det store spørsmålet. Og her var det altså sånn at det var den åndelige søvn. Og nå blir det gjerne snakket nok så lite om, men Jesus snakker ofte om det. Han snakker om greiner på meg, så ikke bær frukt.
så väntar på att gartnern ska hugga dig bort. Där står om han som kom in i brudesalen utan bröllopskläder. Och så när kongen kom så säger han inte du får gå ut och få fattig klänna. Men han säger bind händer och fötter på han och kastar han ut. Eller där står om de fem dåliga brormöjerna så väntar på att Herren skulle komma och vakna först när de var för sent. Och därför är det grund i Guds menighet och grund för oss. För mig har väl namn av att leva. Har inte du namn av att leva? Du går för att vara en levande kristen. Kanske menigheten din går för att vara en levande menighet. Men hur är det? Lever du det nya livet? Som sagt så är det samvittigheten så sovna så jag inte längre ser sant, varken på mig själv eller på mina synder. Och när samvittigheten sovnar och samvittigheten slutar anklaga efter Guds ord så är det inte länge för du inte vet vad du vill säga vid att ligga vid nådestolen. Heller må jag ligga här i stöv och tigge fred i Jesu blod. Och när då den helige ande så blir gitt vid nåden inte längre över ditt liv så blir du ganska fort i bond och grund ett världsligt människa. Men ett världsligt människa i kristen drakt. Den breje vägen är brej. Och där är det i vänstra sida, det är de åpenlyse syndarna lever. Och så är det i högra sida, där de lever så fint att de ser ut att vara kristna. Så är det. Nu är det ett spörsmål hur man ska förstå vers 2. Det ena förklaringen så ger mening det är att det i Sardes var en del så ännu levde med Gud. Men det är så löje rart med den andliga sömn, den smittar. Jag vet om den legemliga sömn också. När det sitter någon i lag och så börjar en och gäspa så är det inte länge för det nästa. Jag vet det ifrån det legemliga livet. Men jag tror det är sån andligt också. Kolleis trodde de fem dåliga brormöjerna fick frimodighet att fortsätta lika till kongen kom. Jag tror de tröstade varandra. Har du det sån? Jag också har det sån. Ja, men då må det ju vara rätt. Och släk är att den andliga sövn kan ju smitta. Och när en sovande predikant nämnde kan han sovande menighet. Och släk var att menighetsledaren själv inte levde i det. Hur skulle han kunna hjälpa dig? Men det var någon få där, och det är där så det blir halt fram i vers 2, efter någon sin förståelse. Styrk det som var på väg att dö. Vänd om. Ja, vakna upp, står det. Och styrk det andra. Alltså då tänker på de andra som ännu levde med Gud. Men i detta dödens klima höll på att gå unna. Och där kan en ju se runt om. Att det är någon här och någon där så ännu lever det förtroliga livet med Gud. Men ons klima är sån att de har det väldigt vanskligt. Styrk där ser på väg att dö. Och det här var det, om jag kunde med Guds nåde få ge ordet sån att det kunde vara någon som kände och detta var hjälp ifrån Gud in i mitt liv. För jag är så rädd att jag är på väg att dö. Men för mig bara veckan att höra Öyvind Andersen sin utläggelse här. Och det har satt sig fast hos mig. När det står, så säger han, det är i grunden inte snack om andra i det verset. Så det är inte de andra du ska tänka på, säger han. Men det andliga livet är dött. Men det är ännu något som inte är helt dött. Nämligen även till höra Guds ord. Du har ännu något som når in till dig. Men hör du inte när Gud talar till dig så sväckes din andliga hörsel. Och till slut går du över i gränsa där du inte längre kan höra Guds ord. Du är där, men orden når dig inte. Ett människa kan komma i en sån tillstånd att Guds ord inte längre kan nå det. Och där kommer inte plötsligt, men där kommer vi att den hör Guds ord utan att använda det på sitt eget liv. Utan att ta det till hjärta. Det går bara förbi. Och så sväckes den andliga hörsel. Och till slut så är det inte ett Guds ord som kan nå dig. Så där pekade Öyvind Andersen på sin sannhet i detta verset. Det är något som är på väg till dö. Och det jag ofta tänkt på oss är vant med att höra mycket god förkynnelse.
det må vi være takknemlige for, la meg ikke si noe ondt om det. Og at du kan sette det på kassetter og på, i bilene, ja, kassetter, det finnes noe ikke lenger, men på nettet, og det kan høre deg hjemme, og det kan høre deg i forsamlingen, mange av dere kanskje. Ofte Guds ord forkynt. Takk Gud for det, men be om nåde til høyre med hjertet. Så du ikke vender deg til at det går og går, og du kan det, og du forstår det, og du vurderer det, men du slutter å anvende det på ditt eget liv. Og be om Helligåndens hjelp til å høre med hjertet, for det er noe som kan være på vei til å dø. Evn til å høre Guds ord. Derfor er det i grunn, jeg husker at Tore Tungland sa, jeg blir så glad når det er Guds ord som tar tak i meg. Og jeg har kjent opp på det når det går perioder, du kommer inn i tørre tider som kristen, da det synes så stengt, og da er en kristen redd. Hvor er jeg henne? Kan du ikke nå meg mer? Og så roper han til Gud, må du tale til meg? Og så har du kjent noe Herren igjen talte. Store Gud, at du ennå taler til meg. Og så kunne det være et rammende ord, men det var så godt når Herren talte. Og du var så redd du skulle sovne inn i døden. Men det er virkelig noen som kan gå på møte etter møte, og de får aldri problem. Aldri er det noe. Ikke er det noe de gret over, og ikke er det noe de fryder seg over. De hører og hører, men hører ikke. Og en kan frykte at de har mist evnen til å høre. Nå er ikke det et menneske sånn at det i seg selv har evnet til å høre Guds ord. Det er den hellige ånden, men det finnes en forherdelse mot Guds ord, som gjør det at det Gud ikke lenger kan nå et menneske. Det er det som til slutt kalles spott imot den hellige ånden. For en utsetter seg for Guds overbevisning, men en avviser det, og avviser det, og avviser det. Og til slutt så sier hellige ånden, ikke mer. Han kaller ikke alltid, din tid er ei så lang. Og derfor er det så godt når det er sånn, og jeg synes du merker det, og når vi samler her, at det er en trång etter å høre. Herre, hjelp meg nå å høre ord som kan saliggjøre. Lukk du opp mitt hjertets øre. Er det da håpløst for et menneske som kommer i den tilstand at det bare går iblant de kristne, og har det ytre i orden, men er åndelig død? Nei, det er håp, når Herren taler. Og så kommer han med en sterk kall til omvendelse. Kom de for i hu hvordan du har hørt, tek imot og hørt, hold fast på det og vend om. Kom i hu hvordan du har tatt imot og hørt. Da er det to sider jeg vil peke på med det. Og det ene er, hvordan var det du som en gang hadde livet? Husker du hvordan det var med Guds ord? I Peters brev så bruker det som nyfødde barn må det lengte etter den åndelige ufalske melka. Har det sett et nyfødt barn? Det er ikke lenge før det begynner å skrike. Og da kan ikke faren hjelpe noen ting stort sett. Da er det en ting til mor og til brystet. Og så er det uroligt like til det finne. Og så ser du hvor det roer seg når det fikk mat. Lengte etter den åndelige ufalske melka. Husker du da, når du hørte ord om Jesus? Og det var så om å gjøre for deg å få høre det igjen. Og så lengter du til det, og får ligge så å si ved hans bryst. Ja, og suge inn ord om Jesus. Og så lengter du etter at han skal få tale til deg om livet ditt. Og så låter du han prøve deg og rettleie deg i livet, og så var du så redd det skulle komme noe i mødlo. Husker du hvordan du hørte? Kom i hu hvordan du har tatt imot og hørt. Sånn var det. Men så er det ikke bare det ytre hvordan, men det er også det du hørte. Alt det du trengte frelse og salighet, det er gitt deg i ordet, og for deg. Det ligger her. Om du er død, så er ordet det som gjør levende. Jeg husker, jeg får ta en liten stubbe til dere. Det er noe som gjorde inntrykk på meg og hørte om etter Øyvind Andersen. Det var et menneske de sa om da mennesket må være helt forherdet. Ja, hvordan tenker det om det, sa han? Jo, for det er så knallende hardt, men en gang det er noe med ordet, så er det helt. Øyvind Andersen tenkte sine tanker. Og så kom han til møte dette mennesket og sier han til det,
Guds ord må göra ett våldsamt intryck på dig. Och hur vet du det, sa han? Jo, det är så öppenlyst att det där verkar på dig så du är rädd. Du tör inte släppa dig in på livet. Ja, det var tydligt att det traff. Men han säger inte något mer med detsamma, så säger Öyvind Andersen. Och vet du vad jag tror att kommer av? Du har prövt att vara en kristen och det gick inte för dig. Då brast han också i människor som började att prata. Och han säger, du är den första som har sagt något slikt till mig. De säger jag har. Ja, jag har prövt, sa han. Jag har prövt att omvända mig. Jag har prövt att överge mig. Jag har prövt att leva som en kristen. Jag har prövt. Och det går inte. Och det finns inte en som ska få mig in att i det strävet. Så säger Öyvind Andersen, är du klar över att det där du har erfart stämmer med Bibeln? Stämmer med Bibeln? Det kan inte stämma med Bibeln att jag har det sån. Jo, säger han, det stämmer ganska med Bibeln. För i Bibeln står det, köte gagner intet, sån säger han. Köte, det vill säga sån som jag och du är, efter naturen i oss själv. Du prövde, gagner intet. Du prövde, gagner intet. Du prövde. Och så säger han, ja men det stämmer ju. Det ord har sagt, det är ju det jag har fart. Han varit mer och mer sig spörsmålsteg. Men nu säger jag Öyvind Andersen, men nu ska du höra resten till ordet. Det är onden som ger levande. De ord jag har talt är ond och är liv. Och så började han att snacka om Jesus. Och det var sig öppen dörr. Det är onden som ger levande. Ja men hur är heligonden? Hur blir heligonden gitt? Den helig ond käm genom ord om Jesus. Det är han som ger levande. Så du ska få sitta som en stock och höra ord om Jesus. Och det ord som ger levande. Men för jag säger lite grann mer om det som jag ändå tar en snue. Och det är att det är någon som tänker så att ja väl, jag kan inte omvända mitt hjärta. Då är det väl inte mig att göra. Då får du vänta till Gud eventuellt skulle gripa in. Och så fortsätter du att leva i. Du slutar bruka skriften. Du går sjelden där Herrens ånd är och för Guds ordsförkynnelse. Och du är begynt kanske ändå till du lever i synd. Du lever i det du vet är galt. Och du känner du sitter fast. Och så säger du, ja men väl, visst jag inte kan omvända mig, så får jag väl bara vänta på att det Gud gör något. Och är det inte, visst det inte skulle ske, visst det skulle bli den tillstånd till min död, är det inte egentligen Gud som skulle? Så jag inte kan omvända mig. Så är det någon som tänker. Då har du lust att säga, unnskyld icke synd. Är du slutat att bruka Guds ord, så ska du inte fortsätta. För då vill säga, bara håll fram med det, så går du förtappt. Unnskyld icke synd. Det är sant att du kan inte snu ditt hjärta mot Gud, men du kan bruka den tio du har på jord, i alla fall en del, och bruka Guds ord. Du kan bruka dig ögon du har fått till läsa Guds ord. Du kan bruka dig öron du har fått till höra Guds ord. Du kan bruka dig ben du har fått och bilen och så vidare. Det kommer dig en plats Guds ord blir förkynt. Då ansvaret kan du i evighet inte löpa ifrån. Så ingen ska få bruka det ordet med sig om omvändelse till undskylla att du inte brukar Guds ord och nådens medel. Då ansvaret har du och då har du för evighet. Därför ska inte människorna komma in framför Gud och säga, mig omvänder du inte så du får ta skuld och själv. Han gav dig ordet. Han gav dig ordet. När inbydelsen gick ut, de brydde sig inte om det. Här är det ordet som har makt att frälsa. Och detsamma vill jag säga i förhåll till synderna. Då kan du säga, men visst jag inte kan omvända mig så må jag ju bara fortsätta. Nej, fortsätt inte ett liv i synden. Du kan inte fortsätta. Och jag vill också säga ännu lite mer, själv om det kan bli missförstått. Du må börja ropa till Jesus. Du må ropa av alla kräfter medan du kan. Fräls mig du. Jag må inte gå förtappt. Du kan inte bara sejla vidare på den slövheten som du sejlar i. Men du må banka på dörren. Och du kan ropa till hans och profeten en gång så, omvänd mig du så blir jag omvänt. Och det är någon som liksom säger att det kan inte människa omvända sig så får de bara susa iväg. Herren säger, omvänd dig. Omvänd dig. Och det är ingen som vet bättre än Herren att en människa i egen makt och i full mening inte kan omvända sig. Men erkänn Guds ord till dig
och ge Gud rätt. Ta oriden över hjärta och så får du komma sån fram så du är. Visst det är sån att du lever i den andliga död, så får du komma fram och säga: Jesus, jag lever inte längre som en kristen. Jag fryktar i alla fall det. Kan du och vill du frälsa en som jag? Ja. Men så kom du ihåg hur läs du har lärt och hört. Vad säger Herren i sitt ord? Vad säger han till den som är död i synd och överträdelse? Det står där att den tid kom och är nu, då de döda ska höra Guds söns röst och de som höra ska leva. Du har hört ett ord om Jesus, att han har bekymrat sig för dig. Och länge står det om den bortkomne sonen, men sen ännu var långt borta, fick faren se han. Så det är en som sitter. Och länge för du tänkte på han, så har han tänkt på dig. Och så har han borrat dina synder. Och så har han utslättat dina missgärningar. Och så har han ordnat i frälst och så är färdig för dig. Och så är det inte släkt att han gör det till, att ja, visst det kunde komma med något, men det står i den sangen: länge jag tänkte, Gud icke skänkte nåd till den som fattades allt. Är det nästan dansk? Det förstår jag på dansk. Men jag måtte sagt det sån. Jag tänkte länge att Gud icke gav nåd till den som manglar allt. Jag tänkte länge då. Och då tänker jag när du också: ja, men det är ju så galt. Ja, men kin är det Jesus frälse? Nåde till den som manglar allt. Och hos jäkta med han så kom hem att säga: jag har ödelagt allt. Jag har syndat mot himmel och mot dig. Jag är inte längre värd. Hör du kanske hon och väntar på han? Bäst i klädningen. Det hänger nog och väntar på dig. Den klädningen har varit mycket sträv med den. Bäst i klädningen. För den måtte Jesus laga med sitt liv och sin död. Då bjönt han i mors liv och så sydde han på klädningen. Prövt i allt så det är ett fullkomligt liv. Och så tog han ansvar för att sona för alla synderna dina. Och så hänger den klädning färdig. Ett fullkomligt ordnat Guds förhåll. Utan mangel hänger och väntar på dig. Och i det ögonblicket stackaren kommer som han är, så säger faren: ta den bästa klädningen och ha på han. Och där står det här: den som säger ska bli klädd således i de kvita kläderna. Så släcker jag i det ögonblicken syndar i sin nöd, tar sin tillflykt till Jesus och orom han, så han klädd i den bästa klädningen. Jag ska sagt lite om dig. Du har en liten, men då ska jag inte göra något. Jag har varit så godtalt länge att jag vill pröva att inte göra det i denna timen. Men det är vers 5 där. Det har siktat till en händelse eller bakgrund för bilderbruken. En händelse var känt i templet. Här står det sån: den som säger ska på samma vis veta klädd i kvite kläder. Jag ska alltså visst inte stryka namnans ut ur livets bok. Och vi kännas vid namnans för far min och för änglarna hans. Nu är det sån med alla dessa löften till den som säger att det är något som ger sig gällande här på jord. Och det är här på jord du må bli klädd i de kvite kläderna egentligen. Det är ju i rättfärdiggörelsen, i det ögonblicket en syndare tar sin tillflykt i Jesus, så han klädd i Jesus. Och det är jammen gott att vara gott klädd när du ska möta Gud. Men likaväl så siktar det också till det som sker på domens dag och i saligheten. Och då var det släkt när de skulle bli tagit upp till prästa i Jerusalem, så skulle de underläggas två pröva. Sån var det. Skriver Alfred Edersen bland annat, fortäller hur det var på Jesu tid. Då var det först att dessa så mente de var prästlig släkt. De kom fram och så vart böckerna öppna. Och de letade bland Aron sina efterkommare. Och visst de inte fann namnet hans i boken, så blir han klädd i svart och bortvist för alltid. Fann de namnet hans så skulle han underläggas ändå en pröve. Det var för att han skulle kunna göra prästlig gärning om man kunde tala. Hade stämma så de hörde han, om man kunde göra de gärningarna som skulle, om man var så känt i loven att han kunde utföra prästegärningen. Det måtte de ju göra. Och visst det var,
så blir han klädd i de kvite kläderna och namnas blir inskrivet mellan de virksamma prästerna i Jerusalem. Och då visste han att det nu är jag präst så har adgång in i helgdomen. Och nu siktar detta till på domens dag så ska folkena fram och så ska böckerna öppnas. Och finner de namnet så är det in med kvite kläder. Och finner de icke namnet så blir du klädd i svart och bortvist för alltid. Den som segrar. Och den som segrar är den som lär ordet träffa sig sån att du havnar hos Jesus. Segern är att du havnar hos Jesus. Och det där så är med den lilla flocken som jag bara inte skulle säga så mycket om. Det betyder inte att det inte rejade skittna kläderna sina. Betyder inte att det inte fallt. Det betyder inte att det inte var urenäl. Men de vart inte i sitt fall och de gav inte fallet synd och sanktion. Men de havnade hos Jesus vid nådestolen. Ingenting fick de bort ifrån nådestolen. Där vart de och säger ni då. Om du ska vara så galt fatt, havnar du hos Jesus vid nådestolen så säger du. Och så ska du bli klädd således. Och så kommer dagen. Och så säger Jesus. Denne han är min. Jag ska kännas vid namn hans. Det blir underligt. När namnet blir ropt upp. Och Jesus stiger fram. Detta är en som inte kunde berga sig själv. Han är kommit till mig i troen. Och jag har loftan. Ugenkalleligt. Jag ska inte stöta han ut. Du är min. Gå in till din faders, din herres glädje. Ja, det var detta jag hade på hjärta idag. Jag har lust att säga till dig så känner på domen i ditt hjärta. Det står ett så milt ett ord i starten på Jesajas 40. Så jag har lust att ge dig ifrån Gud. Tala milt till Jerusalem. Tal till hjärta betyder ordet. Kunde detta ordet få bli till ditt hjärta? Tala milt till Jerusalem och rop till henne. Striden din är änt. Skyldor dig är betalt. Du har av Herrens hånd fått dubbelt för alla dina synder. Det så är danske tror kanske att det där ordet snudd så att det menas dubbelt straff. Men det menas dubbelt nåde. Visst det var någon som fick dubbelt straff så var det Jesus. Men du får dubbelt nåde. Du får inte bara däckning för de synderna du har gjort. Men du får Kristi rättfärdighet. Så du har det så trängst för liv och salighet. Och därför kan du sitta där och höra ett glädjesbudskap ifrån Gud. Han ropar till dig. Du sitter vet i armar och hos du skadorna. Upp och hos det ska bli rätt med dig. Jesus har ordnat upp för dig. Han har utslättat skyldbröd över ditt. Och du får ett ordna Guds förhåll. Dobbelt för alla dina synder. Någon av dem har hört Åvik när han fortäller om det. Att de var så fattiga att de visste inte hur de skulle få betala på butiken. Och så en dag så kom det en släkting från Amerika. Och så betalte han för det. Men inte bara där de hade skyldig. Men där de skulle leva då i framtiden. Allt samma hade han betalt. Och han huskar hur stämningen var i hemmen. När de hade fått greja på detta där. Det var liksom så allt var tänkt. En ansa ordna upp. Äg arme stumparen. Och så är den ansa ordna upp. Och du store Gud. Det var en ansa som såg din nöd. Och så har någon upp för dig. Och nu vill han ropa dig in i ditt hjärta. Striden din änt. Skyldor dig betalt. Du har Herrens hand fått dubbelt för alla dina synder. Det är till dig. Och därför invitera Jesaja 55 till den stora inbjudelsen. Och alla det törste. Och är det en törst människa som längtar efter fred med Gud. Kom till vattnet. Kom utan pengar. Det är betalt allt samma. Och det är till dig. Kära Jesus, jag har lust att tacka dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Så ber jag dig att du själv vid din heliga ånd må ta dig av oss i din själesorg. Väck du dig sikre och sovande. Och ge dig arme och förstå att det så är vi sönnen gjort. Gör själen vit som snö.
Amen.

ger mig att läsa ditt ord. Herre, vi ber om att få se dig. Vi ber om att få höra din röst. Och jag ber om att alla som har kommit hit må få möta dig. Och att ingen av dem som söker dig må gå skuffet hem. Herre, i ditt eget välsignade namn ber vi om detta. Amen. Det är alltså psalme 73 i Jesu namn. En psalm av Asaf. Ja, Gud är god mot Israel, mot det rena hjärta. Men jag, när hade mina fötter snubblat, på lite när var mina trinn glid ut. För jag harmades över de övermodige, där jag såg att det gick de ugudelige väl. För de är fri för lidelser in till sin död, och deras styrka är väl med makt. De känner inte till nöd som andra folk, och de blir inte plaget som andra människor. Därför är övermod deras halsmycke. Våld omhyller dem som ett klädeband. Deras ögon står ut av fedme, hjärtets tank bryter fram. De håner och talar i ondskap om undertryckelse. Fra det höje talar de. De lyfter sin mun upp till himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför får de sitt folk till att vända sig om till dem, och vann i överflod suger i sig. Och de säger, vårledes skulle Gud veta nå, är det väl kunskap hos den höjeste? Se, detta är det ju gudliga, och evigt trygge växer de i välmakt. Ja, förgäves har jag renset mitt hjärte, och tvättat mina händer i ur. Jag blev dog plaget hela dagen, och var morgon kom till mig med tog. Där som jag hade sagt, jag vill tala således. Se, då hade jag varit trolös mot dina barns släkt. Och jag tänkte efter för att förstå detta. Det var en plage i mina ögon. Intill jag gick in i Guds helgedomar och gav akt på deras ändelikt. Ja, på glatte städer sätter du dem. Du låt dem falla så de gick till grunne. Vår de blev ödelagt i ett ögonblick. De gick under och tog ände med förfärdelse. Lika som en akte för intet en dröm när den har vaknat upp. Således akter du, Herre, deras skyggebilde för intet när du vaknar upp. När mitt hjärta var bittert och det stack mig i mina nyrer, då var jag oförnuftig och förstod inte. Som ett dyr var jag emot dig. Men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand. Du leder mig vid ditt råd, och därefter upptar du mig i härlighet. Vem har jag ellers i himlen? Och när jag har dig, har jag inte lust nog på jorden. Vansmäkter än mitt kött och mitt hjärte, så är då Gud mitt hjärtes klippe och min del evinnerlig. För se, de som håller sig borta från dig går till grunden. Du utrydder vär den som faller från dig i hor. Men för mig är det gott att hålla mig när till Gud. Jag sätter min lit till Herren, Israels Gud, för att fortälla alla dina gärningar. Amen. Som du hör står vi överför ett vittnesbörd av Asaf. Och jag vill gärna se att jag personligt också kan se det mitt vittnesbörd. Det begynner med en bekräftelse. Ja, Gud. Och märk det, föran Gud står det ja. Men jag, alltså föran ordet jag, där står det men. Är inte det karakteristiskt? Ja, Gud är god mot Israel, mot det rena hjärta. Här är det inte tal om nationen Israel först och främst, men om dem som hör Gud till i Israel. Rena hjärta betyder de som har ett hjärta som står helt på Guds sida. Eller för att se det nytestamentets språkbruk. De som har ett genfött hjärta. De som är fött på ny. De som har ett sinn som inte är delt och splittet, men som vill kun ett, som Søren Kierkegaard uttrycker det.

0: Vi tänker lätt för smått om vad ett enkelt människa kan betyda. Ser vi omkring oss, lägger vi märke till att många har evner till att snacka gott för sig och begeistre. Här är många som kan stå på och göra en insats. Vem tränger mig? Samma tankegången kan komma in när vi tänker på den kristna församlingen. Vad betyder lille jag i ett resursstarkt fällskap?
1: Du kan bli med in i Bibelns världen i denna programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Men sannheten er at du er den eneste av ditt slag i verden. Det finnes ingen maken til deg. En har uttrykt det slik, jeg er bare en, men likevel er jeg en. Jeg kan ikke gjøre alt, men likevel kan jeg gjøre noe. Og fordi jeg ikke kan gjøre alt, vil jeg ikke si nei til å gjøre noe som jeg kan gjøre. Du er den eneste personen med akkurat den utrustningen du har. Du er den eneste som har opplevd akkurat det som du har opplevd. Du er alene om de prøvelsene i livet som har formet deg frem til denne dagen. Du er den eneste som har dine personlige overbevisninger, ditt utseende, dine ferdigheter, din fremtreden, ditt håndtrykk, din stemme, din stil, dine omgivelser, din påvirkning. Ja, du er den eneste. Historien er full av beretninger om enkeltindivider som fikk avgjørende betydning. Tenk på kunstnere og hva de som enkeltpersoner har bidratt med, fra Michelangelo og Leonardo da Vinci til Brahms og Beethoven. Tenk på de modige forkynnerne og kristne lederne som har stått alene og fått avgjørende innflytelse. Kirkens historie er formet av betydningsfulle enkeltmennesker, personer som Augustin, Luther, Hans Nielsen Hauge, Katinka Gullberg og Marie Monsen, for å nevne fem. Men det gjelder ikke bare enerne, de store navnene,

0: Kära Herre Jesus, tack för det att du är här igen. Tack för det att du har samlat oss. Tack för det att du har lovat att vara där som två och tre samlar i ditt namn. Och tack för det att vi har ditt namn. Herre, vi ber i ditt namn om den helige ande. Och vi ber om mycket nåd i denna stund. För du vet det att vi har hört mycket och vi har fått samla mycket idag. Herre, vill du ge oss nåd till att höra ända liten grann till. Och det gänger visst du är med oss, Herre. Välsign oss för Jesus skyld. Amen. Till en begynnelse på detta eftermiddagsmöte så vill jag få lov att minna om ett vers som står i dagens text i det 19 kapitel i Lukas evangeliet. Och det är det 42 vers i Jesu namn. Hade du bara visst om icke för än idag vad som tjänar till din fred, men nu är det skjult för ögon dina. Hade du bara visst om icke för än idag vad som tjänar till din fred, men nu är det skjult för ögon dina. Vad som tjänar till din fred. För det att finna fred, och då fred med Gud, det är något alla människor i grunden hikar efter. Och så söker de efter det de tror som kan tjäna till deras fred. Tänk för exempel på hedningarna som drar sig fram på sina knän mil efter mil. Så blåer en. Varför? För de tror det tjänar till deras fred. Men du, det som verkligen tjänar till deras fred, det är skjult för deras ögon. Vet du som är här i denna församling vad som tjänar till din fred? Vad som tjänar till din fred? Nu kan hända det att du sitter här på sista möte på denna sommarskolan och du är ändå fredlös. Du reiste hit på sommarskolan med slike stora vone om att det skulle bli så gilla tid. Och så sitter du här lika ohjälpen. Och så är det sant för dig att det är skjult för dina ögon vad som tjänar till din fred. Men låt mig få spörja dig, min vän. Vad är det du menar som ska till för att tjäna dig till din fred? Kan hända du kom här så torr och tom och fattig i dig själv. Så tänkte du det att nu skulle det bli något rike dag, nu skulle du tina upp, nu skulle du bli så glad, så skulle du bli så lycklig, så skulle du föle gott, och det skulle bli slik en fölbar välsignelse. Och så kan hända det gått akkurat motsatt. Du är blivit mycket törrare, mycket tomare, mycket fattigare, mycket mer fredlös än för. Och det är på en sommarskola. Och till ej tid så bebrejdar du talaren att det är några ringa talare som inte kan mjuka mig upp. Det är några ringa talare som inte kan tala så att det griper mig. Det är ganglösa. Ja? Men så kan hända gott slik till slut med dig att herrna fått dig i tala och så har anklagen vänt sig inover. Och så har du sagt det att nej, det är nog visst med mig det galt likväl. Jag är inte lika andra människor. Andra dig blir frälst och andra blir välsignade, men jag blir inte välsignad. Jag är inte lika andra folk. Jag är ett utskudd i denna världen, ulik alla andra. Det är inte hopp för mig. Jag vet inte om någon tänkte slik. Jag hade hopp till om jag kunde visa dig det som tjänar till din fred. För det är nettopp det som är skjult för dina ögon, vad som tjänar till din fred. Du tror det att det är att få fred med Gud, det är först och främst att ha det gott och känna det gott. Och det att bli frälst, det är till att bli ett bättre människa. Så du kommer hit för att det ska ske en förändring med dig. Så måtte nå vel du endelig en gång på denne sommerskolen, om ikke før, bli rettelig omvendt. Du måtte få en rett tro, og du måtte få det rett med Gud. Og for å få det rett med Gud, så må du altså ha det sånn og sånn. Du må bli grepen. Du må bli knust. Du må bli ydmyk, ikke sant? Och så har du sett här på bänken och prövat att få till både en knusthet och en ydmykhet. Och strävar dig nästan till döde för att få detta till. Men till mer du har sett in på denna fronten, det värre har det varit det. Du har varit det harre och harre. Och hur sant är detta ordet från Jesus? Det är skjult för dina ögon. Och det är så märkligt när vi snackar med folk i själesorg, så tror jag det är detta att få det rätt med Gud. Det är något som har skett här i mitt hjärte. Det är något som jag må gripa, det är något som jag må uppleva, det är något som jag. Hör här min vän, det är fel. Det är fel. Vad är det som tjänar dig till din fred? Stora beslutningar. Ta sig med samman. Pröva bli mer allvarlig. Ja, pröv. Reis hem igen med det, fortsätta pröv. Du, det går inte. Varför? Hör här, tro mig. För det att det är inte stopp i det. Det är inte stopp i det att bli en skicklig kristen. Och ungdomar och äldre med, om det kunde inse denna sannhet, att vi är döda i synder och överträdelser, att vårt eget kött är ugudeligt. Och det blir inte något annat. Det älskar inte Gud, men det älskar synda. Det älskar sig själv, men inte Gud. Kan det inte bli något annat, för det är kött. Köttet ligger sig själv närmast och älskar sig själv. Och så ger du inte upp detta hopp att det må nog bli för andra. Och när vi kommer till sista timmen, så väntar du ändå om du kunde se för andra i den sista timmen. Hä? Ja, det kunde ske en förändring, men inte på det viset du tror. För det som har till min vän, det är att du må få uppdaga det som tjänar dig till din fred. Och det går inte denna vägen att du blir anderledes, att du blir bättre, att du blir mer grepen. Men det blir med det att det som är skjult, det blir åpenbara för dig. Detta som är skjult för dina ögon. Vad är det då som tjänar dig till din fred? Du, det som tjänar dig till din fred, min kära vän, som är på sommarskolan och inte har fått det till. Du ska gå och ta lite på dig själv och gett upp hopp om att du kan bli frälst. Det som tjänar dig till din fred, det är han som grät över Jerusalem. Det är han som stod där ute för Jerusalem och grät. Han var deras räddning och han din räddning. Var det som var skjult på deras ögon, det såg inte han som har sänt av Gud till deras fred. Men där rudan har vägen. Och det ger du också. Du går hand förbi. Och så är det så som, något som är så mycket viktigare för dig. Det är att det är rätt med mig. Att jag har det rätt. Att jag följer rätt. Att jag har den rätt omvändelse. Att jag har den rätta tro. Och så vidare. Detta eländige, djävulske, egenrättfärdige, stolte jag. Och min vän. Om du kunde inse detta vondskapens uhyre som bor i ditt hjärta. Det är jag. Som inte bara betjener synda i hor och lättsindighet. Men det är jag som också vill bli gudfruktig och tjäna Gud i ett helligt liv. Du, det är egen rättfärdighet. För det är jaget som betjäner Gud. Du, din räddning, det är Jesus. Han det står slik om att då tia var fullkomma sände Guds son sin fött av en kvinna, fött under loven. Du är också född under loven, du är född under Guds krav. Men du, för det att du inte har någon stopp i dig, du har inte ett hjärta som kan uppfylla loven. För det att du är förtapt i dig själv. Du är alltså en slik skapning att allt det du skulle ha, det får du inte tag i. Och det Gud har förbytt dig, det har du så mycket av. Fordi nettopp du slik, bunden i deg selv, hjelpeløs for tap. Du kan ikke forandre på et fnugget liv. Nettopp derfor kom han. Og så ble han også født under loven. Og så ble han også født av en kvinne. Hvorfor ble han født der? Han ble født der fordi at han skulle tjene deg til din fred. Han ble født der fordi at du ikke får til å bli en kristen. Du får ikke til et kristelikt liv. Men du, Herre, han som tjener til din fred, han steg ned ifra himlen for å være ditt liv. Ditt liv. Og så ser vi det i den hellige skrift, at Jesus, han levde et helligt liv. Han levde hjemme hos mor og far, uten synd og uten lyte. Du, han var aldri ulydig mot mor sin. Han sa aldri nei til far sin. Han kranglet aldri med brødrene sine. Nei, han kranglet heller aldri med Gud. Men han var i alle ting slik at Gud hadde behag i ham. Så Gud, han rev hål i skyen og ropte en dag, dette det er sonen min, han som jeg elsker, og han som jeg hugner i. Hør, min venn, dette er det som tjener deg til din fred. Det er det han gjør. Det er det han er. Og all den synd som er deg imot, hør de fra Herrens ord. Jeg er den som sletter ut dine synder som en sky, og dine miskjerninger kommer ikke mer ihop, sier Herren. Hvorfor? Fordi at Jesus han tok deg på seg. Du, da er ikke nødvendig at du sitter her på møte med dommen i hjertet. Kjenner at det stikker her. Denne elendige synd. Du, han har båret alle dine synder. Han har betalt gjelden din hos Gud. Han har betalt det siste øre. Og det er det viktigste. Når skattemyndigheten har fått betalingen, så krever ikke den mer. Og heller ikke Gud, langt mindre Gud, han har fått betalingen. Og kjenner du stikken av og til her, hør, det er utslettet ved Jesu Kristi blod. Han tok på seg dine synder. Han naglet skuldbrevet ditt fast. Han kjøpte deg fri fra lovens forbannelse i og med at han ble en forbannelse av deg. Og Jesus, han ikke bare døde for våre synder, men han stod opp til vår rettferdiggjøring. Og så sette han seg inn i himlen, og der fører han vår sak. Og der sitter han nå i denne augustdagen, 2. august 1959. Og der fører han vår sak. Hør her, min venn. Her er det som tjener deg til din fred. Ikke dine bønner, ikke ditt kristenliv, ikke din innsats, ikke dine følelser. Men det som tjener deg til din fred, det er det han styrer med. Det er han som har med freden å gjøre. Og han sitter der i din plass og viser seg framfor Gud med det han er og det han har gjort. Og så sier han, du ser deg som er samlet på Lundeneset. Ja, ja, her er jeg, far. Her er jeg, han stiller seg imellom, han er mellommann mellom Gud og menneske, han er din mellommann. Og så får du stille deg i skyggen av Kristus, din stedfortreder, han som fører din sak i himlen. Så viser han frem sitt liv, far, her har du mitt liv, her har du mine bønner, her har du mine tårer, her har du min svette, her har du min død. Se ikke på deg slik som deg er i seg selv, men se på meg. Og så står han der, han som er din fred, og han som gjorde fred. Kjære venn, du som har vært her på sommerskolen, tenk, her er en fristad som du kan få flytte inn i. Du behøver ikke å reise hjem igjen for å streve mer. Du behøver ikke å reise hjem igjen med gode forsetter om å bli bedre. Du slipper å reise hjem igjen og gå inn under trelldomsåket, men du skal få lov til å flytte inn her i ord om Jesus, din stedsfortreder, som har levd ditt liv og dødt din død, og som sitter ved Faderens høyre hand og fører din sak. Du, kan ikke du flytte dit i dag? Kan ikke du flytte dit inn til Jesus? Så sier du det, Herre, nå får du fare alt mitt. Nå har jeg prøvd så lenge på å forbedre meg selv at jeg ser det går ikke. Nå har jeg så lenge kjent på dette vonde hjertet mitt at det skulle gått, at nå vet jeg at det skjer ikke. Og Herre, skal det være min fred og min redning, det som i meg skal være, og i det som i meg skal skje, så er jeg fortapt. För vi vet om han reser ner till Varhaug eller reser ner till på Randaberg eller på Karmöja och ska begynna det här och få det till, så är det akkurat samma ländigheten. Herre, ska gå ändå ett år i denna träldomen. Du min vän, hör här, det är inte nödvändigt. För här är det åpenbara att avslöra det som tjänar dig till din fred, och det är Jesus. Ser han inte, ser du inte att detta är för dig? Här är något att flytta in i. Och därför säger Jesus till dig och mig som är här: kom till mig alla det som sliter och har tungt att bära, och hos mig ska leva kvillig ut. Så får du sätta dig ner hos Jesus och låt han ha varit det för dig som vill vara. Så säger han: slappa och kvillig här, för jag har gjort allt. Det är inte mer att göra. Det är inte mer att få till. Det är inte mer att uppfylla. Det är inte mer att prestera. Jag har gjort det. Kom till mig, säger Jesus. För jag vill så gärna att det som jag är här och det jag har gjort, att det ska bli godtatt av dig. Gud har godtatt det. Han är förnöjd. Himlen är förnöjd. Men så sitter du här med skugga över anletet och icke förnöjd. Korfar, för din egen rättfärdighet ligger i vägen. För ditt eget hjärta ligger i vägen. Du min vän, här är hemligheten. Det är Jesus din frälsa. Låt träldomsåker fara och så flytt in här i ordet om din Jesus, din stedfortredare. För saker det att så länge som du lever i dig själv och strävar med dig själv, så trampar du Jesu Kristi dyrblod under dina fötter. Detta är vantroen folk, och vill det frälsa sig själv, gå en annan väg. Denna vägen för exempel att Gud ska hjälpa oss. Och du stora världen, kom ut i bönder, vi hör om det, att Gud ska hjälpa oss och bli gudfruktiga och bli sån och sån och bli troende. Nej min vän, den vägen för fram. Vägen som för fram det som tjänar dig till din fred, det är att flytta in i Jesus, din stedförträdare. Han har gjort det, han har fått det till. Det är hans bönder och hans tårar och hans blod, Jesu Kristi blod, det är det som täll för Gud. Du, så kan du få lov till i denna dag. Och så stiger lik in i helgedomen inför faderns åsyn. Och så säger far. Och du kan få lov till att betala med den mynt som är gangbar i himlen. Det är guld som är blött i som vi hörde i förmiddag. Du kan gå fram till far och säga: far, här är det som är gangbart i himlen. Här är Jesus. Han har varit min synder bort. Han har lyft mitt liv. Och nu känner jag på det han är. Och känner jag på det han har gjort. Tror du att du är välkommen? Då ringer det med klocka i himlen. Då blir det fryd i himlen. För en syndare vågar sig utbrett i troens sprang. Och kommer till Gud i Jesu namn. På hans räkning. På hans förtjänste. Det är nettopp detta Guds arbete går ut på. Hela vårt liv. Att vi inte ska ha något i oss själv, men att vi ska flytta in i här. Slik att vi med förmodighet går lik in i helgedomen. Att vi med förmodighet lever med Gud på renaste dag. Och vi följer som en djävul av vond som en kätter. Så har vi förmodighet i Jesu Kristi blod. Är det förmodighet, sitt folk? Det är många som säger det att detta är förmodighet. Jag har en far. Han har varit en våldsam motståndare alla sina dagar. Och nu hoppade vi att jag ska bli frälst. Och nu har han begynt att söka till Gud. Och nu var jag hem i sommar och snackade med han. Och nu las han. Och nu bad han. Så orkar du vara med han. Han ger sitt bästa, sa han. Far, det är för lite, sa jag. Det kan inte vara för lite, sa han. Vi kan väl inte göra mer än vårt bästa. Det möter för lite. Och eller så vill inte vara dessa här så skryter, sa han. Jag vill inte skryta mig själv att det är frälst. Och i stor världen går folk här blind. De ser inte vad som tjänar till sin frihet. När du min vän stiger fram och säger att du är frälst, så är det att skryta av sig själv, men det är att skryta av han som är fört din sak. Det är att skryta av sakföraren. Det är att skryta av medlaren. Det är att skryta av Jesus. Och det vill säga att det är en god skryt. Därför min vän, fatt mot. Stig ut på det Jesus är. Och gå in i helgedomen och ut i dagliglivet med frimodighet. Icke för det att du är blivit en förträfflig kristen, men för det att du har fått en så förträfflig frälsa. En som du träng. För en slik efterpräst måtte vi ha, står där i Hebreerbrevet. Och så står en annan plats i samma brev: en svik österpräst har vi fått. Så ska du få lov till att resa hem igen ifrån sommarskolan. Kan du göra det? Och så lade ett herre sträva ut vår far. Sätt ett streck över dig och ditt. För Guds ord säger att du ska få lov till det. För det är att Guds ord har sett streck över det. Det räcker att göra med det. Men så ska du få lov till slik som du är. Och hålla fast på din frälse och sted för träden din. Och det står det i den helige skrift. Att den som tar sin tillflukt till Jesus ska aldrig komma på skam. Gud välsigna oss allesammen. Amen.
1: Detta är ett brassband som spelar sången Store Gud, vi lovar dig.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet gav jag en liten introduktion till Romarbrevet och betraktade den första versen. När vi nu vandrar vidare till vers 2 ska vi för sammanhangets skull repetera också vers 1. Romarbrevet kapitel 1, verserna 1 och 2. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Heliga skrifterna betyder att skrifterna är inspirerade av Guds helige ande, som det står i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och när det här i Romarbrevet 1, vers 2 talas om profeter, så omfattar det inte bara profetskrifterna utan också Moseböckerna, det vill säga lagen, och även saltarsalmerna och profeterna, det vill säga hela Bibeln är profetisk. Jesus stadfäster detta när han efter sin uppståndelse möter de två som är på väg till Emmaus, som vi kan läsa i Lukas 24, verserna 25-27. Han sade till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeter och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så evangeliet var inte något nytt. Det var bara uppfyllelsen av vad Gud hade lovat i sitt ord, ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Frälsningen hade nu kommit, Messias, den i skrifterna utlovade. Vi läser vers 3. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Evangeliet om hans son. Ja, evangeliet är om hans son. Allt kretsar omkring Messias Kristus, Guds son. Och i vers 4 kommer hans titel: Jesus Kristus, vår Herre. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att frälsa. Kristus, som är den grekiska formen för Messias, betyder Guds smorde. Den som blivit smord av Gud, och han är vår Herre. Den här sanningen är från evig tid och har blivit förutsagd i det gamla testamentet. Allt nytt i Guds rike är det som är av evighet och blir uppenbarat för oss. Och Guds smorde blev alltså genom härlighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Det var inte uppståndelsen som gjorde honom till Guds son, men uppståndelsen avslöjade vem han var. Han föddes i förnedring i ett stall eller ett uthus, för det fanns inte något rum för dem, varken i någon av Betlehems hem eller Betlehems värdshus. och i sin förnedringstid gick han från plats till plats, föraktad av människor, och vi ser honom i hans sanna människonatur när han sätter sig vid brunnen för att vila. Han blir förd inför judarnas råd och inför Pontus Pilatus, hånad, slagen, föraktad och slutligen förd ut till Golgata för att smaka den fruktansvärt grymma korsdöden. Men även om han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, ja, så föraktad att vi höll honom för intet, så kom det ett ögonblick då han blev upprest från dödens mörker. Och hans uppståndelse bevisar att han var den som han sade sig vara. Jesus, Messias, Guds son. Eller som Jesus själv uttrycker det i Johannes 8:23. Han sa till dem: ni är nerifrån, jag är ovanifrån.

att förkunna en eller annan Jesus. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 1, vers 8 och 9. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Hela vår frälsning vilar på det faktum att Jesus, Guds son, har kommit till världen. Och efter mänsklig härstamning kommer han av Davids ätt. Och det var inte bara Josef som var av Davids ätt, men också Maria. Vilket ju var viktigt eftersom Josef inte var Jesu far. Som det står i Johannes 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus är genom helighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Och nästa steg eller nästa dimension i den sanningen det är att Kristus är uppstånden och sitter nu på Faderns högra sida och går i förbön för de troende och ger dem sin kraft och sin tröst. Det är en frälsare i härlighet. Men kyrkan har inte längre sin blick fästad på honom. Vi måste återvända till beroendet och vara uppmärksamma så att det verkligen är honom, Bibelns Kristus, vi följer. Har du personlig kontakt med den levande Kristus idag? Men Kristi uppståndelse vittnar också om att han ska komma åter en dag för att döma levande och döda. Och då kommer han som domaren, som herrarnas herre och kungars kung. Han ska döma synden och regera i rättfärdighet på jord. Han ska döma mänskligheten. Som Paulus sa till Atens sofistikerade filosofer i Apostlagärningarna 17. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet, genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla, genom att uppväcka honom från de döda. Genom uppståndelsen från de döda är det med kraft stadfäst att Jesus är den han säger sig vara. Och genom Kristi uppståndelse har Gud erbjudit tron åt alla. Men det är människans ansvar att lyssna till Gud och ta emot Guds erbjudande. Och Gud kommer att hålla människan ansvarig, och han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet.

Romarbrevet kapitel 1 och vers 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Genom honom har vi fått nåd. Lön är att få vad man har gjort rätt för, det vill säga efter förtjänst. Nåd är att få det som någon annan har förtjänat. Nåd betyder att allt är helt och fullt återupprättat mellan Gud och den människa som får nåd. Nåd kan man inte förtjäna. Och det uttrycker Lina Sandell så klart i sin sång Förlossningen är vunnen, där det i en av verserna heter: man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Vi har fått nåd och apostlaämbete. Apostel betyder sändebud, en som är utsänd. Och det som kännetecknar ett sändebud är att han representerar den som har sänt honom. Han har inget eget budskap, utan förkunnar hans budskap som har sänt honom. Det är apostlaämbetet. Det är viktigt att lägga märke till att Romarbrevet både börjar och avslutas med att tala om lydnad. I Romarbrevets sista kapitel avslutar Paulus med att säga: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Att inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare är viktigt. Att inte bara hålla budskapet för sant, men att vara lydig mot tron. Genom tro har Gud frälst oss, inte genom gärningar. Men när han frälst oss vill han tala till oss om våra gärningar, om vår lydnad mot honom. Det är så många människor idag som bekänner sig tro på Jesus, men som ändå lever som hedningar. Hör detta, min vän. Frälsande tro gör att vi lyder Kristus. Det är sant att en rätt lära är viktig, men den hör samman med disciplin, en lydnad. Och om inte båda delarna finns med kan vi inte vara jordens salt. Har du förresten någon gång tänkt på att salt består av natrium och klorid, som om du intar dem var för sig är mycket, mycket giftiga? Men när de är förenade bildar de ett nyttigt och bevarande produkt. Tron och gärningarna hör ihop om vi ska vara jordens salt. Tro utan gärningar är ett andligt bedrägeri. Gärningar utan tro är andligt skrymteri. Och dessa två villfarelser är det största narrar djävulen har, som tjänar honom bättre än alla andra. Och detta utan lön. De är salt utan sälta. I Matteus 5:13 säger Jesus i sin bergspredikan: ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människor. Och är det inte just det som sker idag? Vi läser Romarbrevet 1, vers 6. Bland dessa är också ni
som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Genom evangeliet verkar Guds kallande nåd till frälsning. I liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22 säger Jesus att många är kallade men få är utvalda. Vad vill det säga att vara utvald? Vem är utvald? Den som har hört budskapet är kallad. Den som har hört och tagit emot budskapet och därmed blivit en ordets görare tillhör det utvalda. Eller som vers 6 uttryckte det, kallade att tillhöra Jesus Kristus. Därmed är det fyra ting vi fått veta i denna introduktion till Paulus brev. För det första, Paulus förkunnelse överensstämmer med vad skriften vittnar. För det andra, budskapet kommer från den uppståndne Kristus. Och för det tredje, budskapet gäller hela världen, alla människor. Och det fjärde, budskapet är för dessa som är tron lydiga. Och därmed fortsätter Paulus sin hälsning till församlingen i vers 7. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kallade och heliga innehåller både att de genom att motta hans kallelse har blivit heliga, det vill säga helgade av Gud genom reningen i Jesu blod. Men det betyder också att de kallats att leva ett helgat liv i vardagen. Guds älskade. Är det inte fantastiskt? Gud älskade dessa troende i Rom. Hans kallade och heliga, det gäller alla troende det. Det finns bara två sorts människor på vår jord och det är de som tillhör Jesus och de som lever utan Jesus. Och hans hälsning, nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är ett uttalande som stämmer helt överens med den aronitiska välsignelsen som vi läste om i fjärde Mosebok 6. Det handlar alltså om mer än ord. Det handlar om att på Guds befallning lägga Guds namn och välsignelse över folket. Så skall det lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Står det i fjärde Mosebok 6:27. Nåd vare med er, säger Paulus. Det vill säga allt det som Gud helt oförtjänt har gett oss. Och när det talas om frid så betyder det inget mindre än hela den himmelska världens hela och fulla harmoni. Här kan vi också nämna att nåd var den hälsning som kristna från hednisk bakgrund använde, medan shalom, som betyder frid, var den judiska hälsningen. Här kombinerar Paulus dessa två hälsningar i nåd och frid.

Romarbrevet 1, vers 8. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Utöver hela det romerska imperiet hade det blivit känt att det var många i Rom som vände sig till Kristus. Ryktet om det här hade fått sådana dimensioner att det verkligen började oroa själva kejsarens hus. Och senare kom också förföljelsen. Paulus nämner här att deras tro pratade man om i hela världen. Är det så också i din församling? Har någon hört ditt personliga vittnesbörd? Vem blir oroade av det som sker i församlingen? Vi läser vers 9 och 10. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Paulus hade en lång bönelista. Han tog sig tid att be. Det måste då säkert bli på bekostnad av andra prioriteringar. Men han gjorde den prioriteringen. Han tog tid till bön. Han säger att han ber för det troende i Rom. Och så ber han om att få komma till Rom och möta dem. Och han kom till Rom senare. Men resan var inte lätt. Han var fånge, hamnade i en fruktansvärd storm, skeppet gick förlorat, han blev biten av en orm, och ändå var resan ett bönesvar. Gud var med honom genom allt. Om Gud vill, sa Paulus i sin bön. Och jag tror att hans resa till Rom var i samsvar med Guds vilja. Ändå var den allt annat än problemfri. Men den var välsignad, det var den. Vi läser vers 11 och 12. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig av någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta, jag menar för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Här är det något vi noga ska lägga märke till. Paulus är mycket beroende av gemenskapen med det troende. Och det är verkligen intressant, säger Öyvind Andersen, eftersom ingen har väl gett uttryck för en större självständighet i sitt förhållande till Jesus än Paulus. Men självständighet i relationen till Jesus visar sig just genom beroendet av gemenskapen med andra troende, säger Öyvind Andersen. Vi läser vidare vers 13. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag har många gånger bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Han hade önskat länge att besöka församlingen i Rom, men den vägen hade inte öppnat sig. Det hade kommit hinder i vägen och Paulus inrättade sig därefter. Han reste inte till Rom bara därför att han hade lust. Han gjorde inte som han själv ville. Han var Kristi träl. Och när han talar om att skörda någon frukt bland er, så är det sannolikt inte själavinnande han tänker på. För i den här församlingen fanns sådana som Paulus hade mött i olika delar av det romerska imperiet och vunnit dem för Kristus, och som sedan bosatt sig i Rom. Så
Här tänker nog Paulus på trons frukt i den troendes liv, det vill säga andens frukt som han skriver om i Galaterbrevet 5. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och allt det här sätter alltså Paulus i det sammanhang som kallas det troendes gemenskap, det vill säga församlingen. Ensamhet och gemenskap är viktiga i den troendes liv. Ensamhet och stillhet för Herren utan gemenskap, det skapar lätt andliga eremiter och enstöringar. Medan gemenskap utan ensamhet på lönnkammaren formar ytliga kristna. Låt oss be om att ensamhet och även gemenskapen med det troende må vara något som alltid finns med i vårt kristna liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Väl mött igen i Jesu namn. Vi ska läsa oss i detta möte från Lukas evangeliets 24 kapitel. Men då vill jag be församlingen om att bli sittande när vi läser det avsnittet. Det är från vers 13 till 35 vi ska läsa. Men först samlar vi vårt sinn igen i bön. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du är när hos alla dem som kallar på dig. Att du är till stede över allt var du lär ditt namn kom i hu. Att vi får regna med att du personligt är här hos oss i denna stund. Jag ber dig, Herre, min frälser, att du vill bruka mig som ditt redskap här jag står nu. Jag ber om att de som är kommit här för att få hjälp må finna den. Och jag ber att du vill uppenbara dig själv så både jag och dem jag talar till ser dig. Tack att vi får be dig om detta i ditt namn. Tack för allt du har gett oss under disse våra samvär i denna påskehögtid. Så alltså denna stund medan jag står här lagt fram för dig i ditt eget namn. Det är alltså Lukas evangelium kapitel 24 från vers 13 i Jesu namn. Och se, två av dem gick samma dag till en by som ligger 60 stadier från Jerusalem och som heter Emmaus. Och de talade med varandra om allt detta som hade hänt. Och det skedde mens de talade samman och spurte varandra. Då kom Jesus själv när till dem och vandrade samman med dem. Men deras ögon blev hållt igen så de inte kände han. Han sa till dem, vad är detta för tale som I för med varandra på vägen? Och de stod stille med sorgfullt åsyn. Men en av dem som hette Kleopas tog till ordet och sa till dem, är du alene främmande i Jerusalem och vet inte det som är skett där i dessa dagar? Han sa till dem, vad då? Och de sa till dem, det med Jesus från Nazaret. Som var en profet, mäktig i gärning och ord för Gud och allt folket. Och vårledes våra ypperste präster och rådsherrar åvit han till dödsdom och korsfästet han. Men vi hoppet att han var den som skulle förlösa Israel. Och dog, med allt detta är det idag den tredje dag sedan detta skedde. Men så har också någon av våra kvinnor förfärdat oss. De kom tidigt i morges till graven. Och då de inte fann hans legeme kom de och sa de hade sett ett syn av änglar som sa att han lever. Och någon av dem som var med oss gick bort till graven och fann det så som kvinnan hade sagt. Men han såg det inte. Då sa han till dem, I dårer och sen hjärtade till att tro allt det profeten har talt. Måtte inte Messias lida detta och så gå in till sin härlighet? Och han begynte från Moses och från profeterna och utla för dem i alla skrifterna det som är skrevet om han. Och det var när vid byn som de gick till och han lot som han ville gå vidare. Då nödde de ham och sa, bli hos oss för det stunder till aften och dagen heller. Och han gick in och blev hos dem. Och det skedde då han satt till bords med dem. Då tog han brödet och välsignade och bröt det och gav dem. Då blev deras ögon öppna och de kände han. Och han blev usynlig för dem. Och de sa till varandra, bränt icke vårt hjärta i oss då han talte till oss på vägen och upplot skriften för oss. Och de stod upp i samma stund och vände tillbaka till Jerusalem och fann de 11 samlet och dem som var med dem. Och disse sa, Herren är sannolig uppstanden och sett av Simon. Och de fortalte vad som har skett på vägen
og hvorledes han ble kjent av dem da han brøt brødet. Amen. Det er to av Jesu disipler som synes de ikke kan holde ut å være lenger i Jerusalem. De går til en by som ligger 60 stadig fra Jerusalem. Men for det meste nedover bakke dit. Det er 11,5 kilometer omtrent. Det vil si det er som herfra og til Lura. Hvis en går den veien i samtale og ikke går fort, så tar det 2 til 2,5 timer å gå den. Og du kan si mye på den tiden. Og går disse to sammen, de taler med hverandre om alt det som er skjedd, og det er noe så endelig håpløst over dem. De vet ikke hva de skal tro, de vet ikke hva de skal si. De spør hverandre, og de snakker sammen, og det er som de kan tenke seg, de sier, hvordan henger dette sammen? Hvordan kunne dette skje? Var han ikke den vi trodde? Nå er han borte. Mens de holder på å snakke sammen slik, så er det en som kommer. Han kommer formodentlig inn fra en liten sidevei. Han slår lag med dem. Han vandrer sammen med dem. Det er Jesus selv. Det er han som de snakker om som nå er der. Men det ser de ikke. Og det skal de ikke se. Deres øyne blir holdt igjen. De skal ikke kjenne ham. Og de har sine store grunner som vi nå ser videre. Men er ikke dette underlig? Jesus har sagt, hvor 2 og 3 kommer sammen i mitt navn, der er jeg selv, midt iblant dem. Vi har så lett for å gjøre, som vi har gjort her også forresten, å overføre dette på en stor forsamling. Nå er det riktig at Jesus er til stede i en stor forsamling. Det er helt riktig. Det står i Guds ord, over alt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. Over alt hvor vi samles i Jesu navn, er han det sikkert nok. Men vi har så lett for å overse et ganske spesielt løfte til 2 og 3. Har du benyttet deg av det løftet noen gang? Jeg bruker dette meget på min del. Det er ikke mange løfter i Bibelen jeg har hatt som egen velsignelse av. Jeg har benyttet meg veldig av dette at vi 2 og 3 snakker sammen. Har jeg opplevd at vi kan være like rådville alle 3? Eller begge 2, ettersom jeg 2 eller 3. Vi snakker sammen, taler sammen om det som er i Guds ord, og som vi ikke forstår. Og så skjer det. Akkurat det som skjedde med disse 2 som gikk til Emmaus. Han opplater skriftene for oss, og vi begynner å se. Det var noe disse 2 trengte, og som alle kristne trenger. Du og jeg, og alle som vil høre Jesus til. Det er at Guds ord blir lukket opp for oss. Hvis ikke Guds ord blir lukket opp for oss, kan vi ikke se noen ting. Du kan ikke kjenne Jesus, enn ikke om Jesus åpenbarte seg legemlig for deg, og stod der lys levende så du så ham. Ikke engang da vil du kjenne ham.

han har fattet hos seg selv før han skapte himmel og jord, noe menneske skulle bli virkeliggjort. Så må Messias lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet. Dette ordet som er oversatt med måte, det brukes om virkeliggjørelsen av Guds evige råd, så mange ganger i skriften, på en måte som ikke uten videre lar seg oversette, uten at vi forklarer hele sammenhengen. Det er noe som måtte skje. Og hør nå her, nå begynner Jesus. Det er tre slags skrifter i det gamle testamentet, det vi kaller historiske skrifter, og så er det det vi kaller forkynnelseskrifter, det er profetene, og så er det det som kalles salmene, eller skriftene, det er de poetiske skriftene. De står midt i forresten. Her nevnes de sist, men de står i midten. Etter den ordning vi har, så forresten var felles med jødenes. Så begynte han fra Moses, og så fra alle profetene, og utlade for dem i alle skriftene, det som er skrevet om ham. Det er veldig vanskelig å forstå det som sies der. Det betyr ikke bare at det er en rekke forutsigelser om Messias, det som teologene kaller Messias profetier, at Jesus holder frem en rekke Messias profetier. Nei, nei, nei. På ingen måte slik å forstå. Det betyr at Jesus er selve innholdet i alle disse skriftene. Det fremgår av den måten som dette sies på, men her igjen, det er vanskelig for oss å forstå det, for vi har ikke den måten å tenke på, og vi har ikke den måten å uttrykke oss på, som Jesus her gjør bruk av. Jesus gjør det klart at det som er skjedd, det er der hele veien, i alle arter av skrifter, og hele det gamle testamentet, fra begynnelsen til slutt, vitner om Jesus, fordi han er innholdet hele veien. Og jeg kunne nevne mange konkrete ord som direkte kaster lys over det. Tenk fra profeten Oseas kapittel 6. Kom, la oss vende om til Herren, for han slo, men han vil også forbinde oss, og så videre. Han vil gjøre oss levende etter to dager, står det videre. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, så vi kommer til å leve for hans åsyn. Ordet oversatt. Kom! La oss lære ham å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å kjenne, står det. For hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som et vårregn som heter jorden. Jeg kan tenke meg at det er et av de ord som begynte å brenne inn i hjertene på dem da Jesus talte med dem på veien. Og tenk på det som står til slutt i salme 41, for å ta et annet eksempel. Og meg holder opp i min uskyld, og setter meg for ditt åsyn er vindelig. Det er gjennom Jesus det. En profeti om hva han gjør. Min uskyld, det er Jesus. Det tales meget om å vandre i uskyld. Er du klar over at det betyr å vandre i en rettferdighet som er oss gitt, og som er fullbudt av en annen? Og er du klar over at når det gamle testamentet så ofte tales om den rettferdige, så er det brukt en form som betyr rettferdig ved en annen. Jeg kan jo ikke stå her og prøve å undervise dere i hebraisk. Vil ikke hjelpe meg på en liten stund. Men den som kjenner litt til språket, oppdager at her er noe alldeles forunderlig, som er skjult for mennesket. Og når de fleste leser det gamle testamentet, så misforstår de fra ene til annen. Det har nok de gjort i Israel også på en stor del. Men nå kom Jesus, og så begynner han å tale. Og så går han igjen det, og han får jo sagt en hel del på 2,5 timer, og kanskje litt lengre tid også. Jeg skulle gjerne vært der altså. Jeg fikk en gang det spørsmålet av en avis i Oslo. Hva ville du helst ha vært med på i påsken? Ja, så er det ikke så godt å si. Men det er to steder jeg kunne tenke meg særlig gjerne ville ha vært. Det ene var da Jesus holdt sin avskjedstale, og det andre er, jeg skulle gjerne vært sammen med Emmausvandrere. Jeg vil gjerne være der hvor Jesus taler, og der hvor Jesus opplater skriftene for oss. Og Gud være lov og takk, han gjør det i dag også. Hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Hvor en går til Guds ord for å lese,
for å se, for å høre. Og når jeg spør deg, er det dit du går med dine vanskeligheter, med dine spørsmål? Du kan ikke slå opp i Bibelen og finne svar sånn som du slår opp i et leksikon. Det har aldri vært meningen. Men begynn å lese. Det som er den store fare i dag, er at kristne mennesker ikke leser Bibelen. Og hvis jeg hadde spurt i denne forsamling, hvor mange er det i denne forsamling som bruker en time om dagen til å lese i Bibelen? Jeg er redd for å brekke mange. Vi har ikke tid. Og det er en stor løgn. Det er ikke fordi vi ikke har tid, ikke gjør det. Vi har tid til mange slags innkjøvetter, som vi sier på Vestlandet. Det har du tid til. Det er ikke derfor du ikke leser. Da kan du si, jeg får ikke noen å lese, ja, så gjør du ikke det. Om det føles stengt for deg, om det føles lukket, om det føles uforståelig, så les da vel. Og les i sammenheng. Og les om igjen, og les om igjen, og les om igjen, og les om igjen. Du må ikke ta det og kaste et hastig blikk litt her og litt her. Les og be. Men jeg skal love deg en ting. Du blir et nytt menneske. Men det har lykkes meg å få noen unge mennesker til å gjøre det jeg sier nå. Og til å gå inn for virkelig å lese og ta tid for Guds ord. Og jeg har gjort det. Og uten unntak er de blitt nye mennesker. De er blitt totalt omskapt innenifra. For det skjer i dag som det skjedde med de to som gikk til Emmaus. Der hvor vi går sammen og taler sammen, der kommer Jesus nær til og vandrer sammen med dem. Men de kjente ham ikke, og deres øyne ble holdt igjen. De skulle ikke se ham. Vi ser det ikke sånn, og vi føler ikke det at nå er Jesus her på den måten. Sånn sansbart menneskelig sett. Men du kan stole på at han er der. Og så går det som da de kom nær til byen som de gikk til. Da hadde Jesus sagt meget. Og da hadde de fått et helt nytt syn på hva Bibelen sier. Det hadde de fått. De hører deres tale etterpå det. Jeg brent ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. Det var brennende hjerter i dem da. De kom nær til byen. Og Jesus lot som han ville gå videre. Men nå kunne ikke hun være ham. Å nei, sa de, bli med oss. Det er sent på dagen nå. Nei, bli hos oss, sa de. De nødde ham, står det. Gjentatte ganger, om igjen har de sagt, bli hos oss, gå inn og vær hos oss. Og han gikk inn og var med dem. Og så sitter de til bords, og så skjer det. Jesus tar brødet, bryter det og velsigner det og gir dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Det kommer et punkt hvor vi begynner å si, jeg ser det, og jeg ser ham. Tenk, jeg ser ham. Å Gud, hva jeg takk. Jeg ser, jeg er frelst. Jesus har frelst meg. Jeg ser at jeg har et evig liv i Guds egen sønn. Den som har sønnen har jo livet. Tenk, jeg ser. Og da blir trangen etter å se enda større. Og det er underlig, du synes kanskje det er underlig det jeg sier nå. Når vi begynner å se, når vi begynner å forstå, da skjønner vi at det er en stor hemmelighet i evangeliet her. Det skjønner vi ikke før Gud sånn åpenbarer det for oss. Evangeliet er lukket for det naturlige mennesket. Det er åpenbart for den som tror på Jesus når Gud sånn åpenbarer det på hjertet. Da forstår en hvilken salig hemmelighet dette evangelium inneholder. Det som begynner i evigheten i Guds hjerte og går gjennom tiden og fullbyrder hele vår frelse og fører oss like inn i saligheten igjen. Da skjønner vi at når vi begynner å se Jesus, da ser vi samtidig hvor lite vi ser og hvor lite vi forstår. Og da får vi ingen trang til å gjøre som så ofte blir gjort. Jeg skal lese et ord som jeg kjenner godt, sier de. Nei, kjære venn, du kjenner ikke Gud så godt. Det skal jeg si deg. Og det ser du når du begynner å kjenne det. Da sier du ikke lenger, jeg kjenner det godt. Men da har du en trang i ditt hjerte.
Och Herre, åpne du mitt öga att jag må se hur rik jag är. Då blir du knytt till Bibeln. Och då skönner du att du äger det som står där. Uavhängig av vad du föler. Och uavhängig av hur det synes att gå i första omgång. Det är inte sagt att dina vanskligheter är löst så fort. Det kan ta tid med många ting. Men du vet en ting. Du äger det eviga liv. Och du har en du kan stole på. Du har en du kan lägga alla dina bekymringar på. Det står alltså det om han. Kast på Herren det som tynger dig. Han ska hålla dig uppe. Han ska aldrig i evighet lägga ett färdigt råkis. Du vet att han har omsorg för dig. Han kan inte glömma dig. Han kan väl skjula sig för oss. Han kan väl låta som han vill gå vidare för att bruka det bildet. Han kan väl låta som han var långt borta från oss. Men det är en ting han inte kan, eller to som han inte kan. Han kan inte glömma oss. Glömmer väl en kvinna sitt dina barn? Om hon nog glömmer så glömmer inte jag dig. Se i bägge mina händer har jag tänkt dig. Och det andra är, han kan inte förlata oss. Om han låter som han har gjort det, så kan han inte göra det. Jag vill ingen lunde slippa dig och ingen lunde förlata dig. Detta ska du veta. Så kan du förtrösta dig på Jesus. Och så ska vi få lov att vittna om att Jesus lever. De kom till de andra disciplerna. Så visste jag att samtidigt som han hade varit med dem till Emmaus så hade han också uppenbart sig för dem. Ja, sån är det med ett förklarat läge, men det är inte bundet av tid och rum det. Dette förstår vi ingenting av, men det betyder inte något. Vi skönner det den dagen vi kommit till det fullkomna Guds rike och har blivit slik själv, har fått detta härlighetslägen. Då ska vi skönna det. Och så får de höra de andra. Herren är sann i uppstanden och han är sett av Simon. Denna arme Simon som hade förnektet ham tre gånger och med det förnektet själva det eviga liv som vi talat om förleden. Jesus kommer till ham. Och han får en särskilt möte med Jesus. Du kan tro det var ett lycklig Simon. Han fick oss en särskilt hilsen i påsken. Gå och si till mina bröder och till Peter. Nu vill jag si till slut till dig. Det är denne Jesus du ska sätta din lit till. Och han är den samma idag som han var med de två som gick till Emmaus. Och som våra ögon ofta blir hållt igen, så är han här. Det är han du ska sätta din lit till. Du ska inte stole på något annat. Du ska stole på Jesus. Och så har du ett löfte som går igenom hela Bibeln. Den som tror på ham ska inte bli till skamme. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. Att vi kan veta att också vi har dig idag. Genom detta budskap som jag prövde att bära fram. Att alla som hör detta hör dig. Att alla som stoler på detta stoler på dig. Att när vi tar vår tillflykt till detta så är det dig själv vi tar vår tillflykt till. Så vill jag tacka dig Jesus. Att du som har frälst oss och som själv är vårt liv. Och som har sagt att du vill vara ansvarig för våra bekymringar och vanskeligheter. För sjukdom och för lidelse. Att du sänder oss hjälp och att du alltid är villig till att höra på oss när vi ber till dig. Det är många slags vanskeligheter och nöd i denna församling. Vill du hjälpa var och en till att stole på att du är den rätt att vända sig till. Och att ingen av dem som tar sin tillflykt till dig döms skyldig. Och ingen av dem som sätter sin lit till dig blir någonsin till skam. Ära vare ditt namn.

0: Kära Herre Jesus, tack för dig att du är här igen. Tack för dig att du har samlat oss. Tack för dig att du har lovat att vara där som två och tre samlar i ditt namn. Och tack för dig att vi har ditt namn. Herre, vi ber i ditt namn om den helige ande. Och vi ber om mycket nåd i denna stund. För du vet det att vi har hört mycket och vi har våra samla möte idag. Herre, vill du ge oss nåd till att höra ändå liten grann till. Och det gänger visst du är med oss, Herre. Välsign oss för Jesus skyld. Amen. Till en begynnelse på detta eftermiddagsmöte så vill jag få lov att minna om ett vers som står i dagens text. I det 19 kapitel i Lukas evangeliet. Och det är det 42 vers. I Jesu namn. Hade du bara visst, om icke för än idag, vad som tjänar till din fred. Men nu är det skjult för ögon dina. Hade du bara visst, om icke för än idag, vad som tjänar till din fred. Men nu är det skjult för ögon dina. Vad som tjänar till din fred. För det att finna fred, och då fred med Gud, det är något alla människor i grunden hikar efter. Och så söker de efter det de tror som kan tjäna till deras fred. Tänk för exempel på hedningarna som drar sig fram på sina knän mil efter mil, så blåer en. Varför? För de tror det tjänar till deras fred. Men du, det som verkligen tjänar till deras fred, det är skjult för deras ögon. Vet du som är här i denna församling vad som tjänar till din fred? Vad som tjänar till din fred? Nu kan hända det att du sitter här på sista möte på denna sommarskolan och du är ändå fredlös. Du reiste hit på sommarskolan med slike stora vone om att det skulle bli så gilla tid. Och så sitter du här lika ohjälpen. Och så är det sant för dig att det är skjult för dina ögon vad som tjänar till din fred. Men låt mig få spörja dig, min vän. Vad är det du menar som ska till för att tjäna dig till din fred? Kan hända du kom här så torr och tom och fattig i dig själv, så tänkte du det att nu skulle det bli några rike dagar, nu skulle du tina upp, nu skulle du bli så glad, så skulle du bli så lycklig, så skulle du föle gott och det skulle bli slik en fölbar välsignelse. Och så kan hända det gått akkurat motsatt. Du är blivit mycket törrare, mycket tomare, mycket fattigare, mycket mer fredlös än för. Och det på en sommarskola. Och till ej tid så bebrejdar du talaren att det är några ringe talare som inte kan mjuka mig upp. Det är några ringe talare som inte kan tala så att det griper mig. Det är ganglösa. Ja? Men så kan hända gott slik till slut med dig att Herren har fått dig i tala och så har anklagen vänt sig inover. Och så har du sagt det att nej, det är nog visst med mig det galt likväl. Jag är inte lika andra människor. Andra dig blir frälst och andra blir välsignade, men jag blir inte välsignad. Jag är inte lika andra folk. Jag är ett utskudd i denna världen, ulik alla andra. Det är inte hopp för mig. Jag vet inte om någon tänkte slik. Jag hade hopp till om jag kunde visa dig det som tjänar till din fred. För det är nettopp det som är skjult för dina ögon, vad som tjänar till din fred. Du tror det att det är att få fred med Gud, det är först och främst att ha det gott och känna det gott. Och det att bli frälst, det är till att bli ett bättre människa. Så du kommer hit för att det ska ske en förändring med dig. Så måtte nå vel du endelig en gang på denne sommerskolen, om ikke før, bli rettelig omvendt. Du måtte få en rett tro, og du måtte få det rett med Gud. Og for å få det rett med Gud, så må du altså ha det sånn og sånn. Du må bli grepen. Du må bli knust. Du må bli ydmyk, ikke sant? Og så du sitter her på benken og prøver å få til både en knusthet og en ydmykhet, og strever deg nesten til døde på å få dette til. Men til mer du har sett inn på denne fronten, til verre har det vært det, du har vært det hardere og hardere. Og hvor sant er dette ordet fra Jesus? Det er skjult for dine øyne. Og det som merker dem når vi snakker med folk i sjelesorg også, så tror de det at dette å få det rett med Gud, det er noe som må skje her i mitt hjerte, det er noe som jeg må gripe, det er noe som jeg må oppleve, det er noe som jeg. Hør her, min venn, det er feil. Hva er det som tjener deg til din fred? Store beslutninger? Ta seg mer sammen. Prøve å bli mer alvorlig. Ja, prøv. Reis hjem igjen med det, fortsette å prøve. Du, det går ikke. Hvorfor? Hør her, tro meg. Fordi at det er ikke stopp i det. Det er ikke stopp i det til å bli en skikkelig kristen. Og ungdommer og eldre med, om det kunne innse denne sannhet, at vi er døde i synder og overtredelser, at vårt eget kjøtt er ugudelig. Og det blir ikke noe annet. Det elsker ikke Gud, men det elsker synder. Det elsker seg selv, men ikke Gud. Kan ikke bli noe annet, for det er kjøtt. Kjøttet ligger seg selv nærmest og elsker seg selv. Og så gir du ikke opp dette håpet, at det må nok bli en forandring. Og når vi kommer til siste timen, så venter du enda du kunne si en forandring nå i den siste timen. Hæ? Ja, det kunne skje for andre, men ikke på det viset du tror. For det som må til, min venn, det er at du må få oppdage det som tjener deg til din fred. Og det går ikke denne veien at du blir annerledes, at du blir bedre, at du blir mer grepen. Men det blir med det at det som er skjult, det blir åpenbare for deg, dette som er skjult for dine øyne. Men hva er det da som tjener deg til din fred? Du, det som tjener deg til din fred, min kjære venn, som er på sommerskolen og ikke har fått det til. Du skal gå og ta litt på deg selv, og gi deg håp om at du kan bli frelst. Det som tjener deg til din fred, det er han som gret over Jerusalem. Det er han som stod der ute for Jerusalem og gret. Han var deres redning, og han din redning. Det var det som var skjult på deres øyne, så ikke han som var sendt av Gud til deres fred. Men lar du den over veien. Og det gjør du også. Du går han forbi, og så er det noe som er så mye viktigere for deg, det at det er rett med meg. At jeg har det rett. At jeg føler rett. At jeg har den rette omvendelse. At jeg har den rette tro, og så videre. Dette elendige, djevelske, egenrettferdige, stolte jeg. Og min venn, om du kunne innsjå dette vondskapens uhyre som bor i ditt hjerte, dette jeg, som ikke bare betjener synda i hor og lettsindighet, men dette jeg som også vil bli gudfryktig og tjene Gud i et hellig liv. Du, det er egen rettferdighet, for det er jeget som betjener Gud. Du, din redning, det er Jesus. Han det står slik om at da tida var fullkommen, sende Gud sønnen sin, født av en kvinne, født under loven. Du er også født under loven, du er født under Guds krav. Men du, fordi at du ikke har noen stopp i det, du har ikke et hjerte som kan oppfylle loven, fordi at du er fortapt i deg selv. Du er altså en slik skapning at alt det du skulle ha, det får du ikke tak i. Og det Gud har forbudt deg, det har du så mye av. Fordi nettopp du slik, bunden i deg selv, hjelpeløs for tap. Du kan ikke forandre på et fnugget liv. Nettopp derfor kom han. Og så ble han også født under loven. Og så ble han også født av en kvinne. Hvorfor ble han født der? Han ble født der fordi at han skulle tjene deg til din fred. Han ble født der fordi at du ikke får til å bli en kristen. Du får ikke til et kristelig liv. Men du, Herre, han som tjener til din fred, han steg ned ifra himlen for å være ditt liv. Ditt liv. Og så ser vi det i den hellige skrift, at Jesus, han levde et helligt liv. Han levde hjemme hos mor og far, uten synd og uten lyte. Du, han var aldri ulydig mot mor sin. Han sa aldri nei til far sin. Han kranglet aldri med brødrene sine. Nei, han kranglet heller aldri med Gud. Men han var i alle ting slik at Gud hadde behag i ham. Så Gud, han rev hål i skyen og ropte en dag, dette det er sonen min, han som jeg elsker, og han som jeg hugner i. Hør, min venn, dette er det som tjener deg til din fred. Det er det han gjør. Det er det han er. Og all den synd som er deg imot, hør de fra Herrens ord. Jeg er den som sletter ut dine synder som en sky, og dine miskjerninger kommer ikke mer ihop, sier Herren. Hvorfor? Fordi at Jesus han tok det på seg. Du, da er ikke nødvendig at du sitter her på møte med dommen i hjertet. Kjenner at det stikker her. Denne elendige synd. Du, han har båret alle dine synder. Han har betalt gjelden din hos Gud. Han har betalt det siste øre. Og det er det viktigste. Når skattemyndigheten har fått betalingen, så krever ikke den mer. Og heller ikke Gud, langt mindre Gud, han har fått betalingen. Og kjenner du stikken av og til her, hør, det er utslettet ved Jesu Kristi blod. Han tok på seg dine synder. Han naglet skuldbrevet ditt fast. Han kjøpte deg fri fra lovens forbannelse i og med at han ble en forbannelse for deg. Og Jesus, han ikke bare døde for våre synder, men han stod opp til vår rettferdiggjøring. Og så sette han seg inn i himlen, og der fører han vår sak. Og der sitter han nå i denne augustdagen, 2. august 1959. Og der fører han vår sak. Hør her, min venn. Her er det som tjener deg til din fred. Ikke dine bønner, ikke ditt kristenliv, ikke din innsats, ikke dine følelser. Men det som tjener deg til din fred, det er det han styrer med. Det er han som har med freden å gjøre. Og han sitter der i din plass og viser seg framfor Gud med det han er og det han har gjort. Og så sier han, du ser deg som er samlet på Lundenese. Ja, her er jeg, far. Her er jeg, han stiller seg imellom, han er mellommann mellom Gud og menneske, han er din mellommann. Og så får du stille deg i skyggen av Kristus, din stedfortreder, han som fører din sak i himlen. Så viser han frem sitt liv, far, her har du mitt liv. Her har du mine venner, her har du mine tårer, her har du min svette, her har du min død. Se ikke på deg slik som deg er i seg selv, men se på meg. Og så står han der, han som er din fred, og han som gjorde fred. Kjære venn, du som har vært her på sommerskolen, tenk, her er en fristad som du kan få flytte inn i. Du behøver ikke reise hjem igjen for å streve mer. Du behøver ikke reise hjem igjen med gode forsetter om å bli bedre. Du slipper å reise hjem igjen og gå inn under trelldomsåket, men du skal få lov til å flytte inn her i ord om Jesus, din stedsfortreder, som har lyft ditt liv og dødt din død, og som sitter ved Faderens høyre hand og fører din sak. Du, kan ikke du flytte dit i dag? Kan ikke du flytte dit inn til Jesus? Så sier du det, Herre, nå får du fare alt mitt. Nå har jeg prøvd så lenge på å forbedre meg selv at jeg ser det går ikke. Nå har jeg så lenge kjent på dette vonde hjertet mitt at det skulle gått, at nå vet jeg at det skjer ikke. Og Herre, skal det være min fred og min redning, det som i meg skal være, og i det som i meg skal skje, så er jeg fortapt. Vi vet om han reiser ned til Varhaug, eller reiser ned til på Randaberg eller på Karmøya, og skal begynne her å få det til, så er det akkurat samme elendigheten. Herre, skal jeg gå enda et år i denne trelldommen? Du, min venn, hør her, det er ikke nødvendig. For her er det åpenbare å avsløre det som tjener deg til din fred, og det er Jesus. Ser han ikke, ser du ikke at dette er for deg? Her er noe å flytte inn i. Og derfor sier Jesus til deg og meg som er her, kom til meg alle det som sliter og er tungt å bære, og hos meg skal jeg få hvile ut. Så får du sette deg ned hos Jesus, og la han få være det for deg som han vil være. Så sier han, slapp av, hvil deg her, for jeg har gjort alt. Det er ikke mer å gjøre, det er ikke mer å få til, det er ikke mer å oppfylle, det er ikke mer å prestere. Jeg har gjort det. Kom til meg, sier Jesus, for jeg vil så gjerne at det som jeg er her og det jeg har gjort, at det skal bli godtatt av deg. Gud har godtatt det, han er fornøyd, himmelen er fornøyd. Men så sitter du her med en skugg over anletet og ikke fornøyd. Hvorfor? Fordi din egen rettferdighet ligger i veien. Fordi ditt eget hjerte ligger i veien. Du, min venn, her er hemmeligheten. Det er Jesus, din frelser. La trelldomsåket fare og så flytt inn her i ordet om din Jesus, din stedfortreder. For saken er det at så lenge som du lever i deg selv og strever med deg selv, så tramper du Jesu Kristi dyre blod under dine føtter. Dette er vantroen, folk, og ville frelse seg selv, gå en annen vei, denne veien for eksempel at Gud skal hjelpe oss. Og du store verden, kom ut i bønner vi hører om det, at Gud skal hjelpe oss og bli gudfryktige og bli sånn og sånn og bli troende. Nei, min venn, den veien fører ikke fram. Veien som fører fram, det som tjener deg til din fred, det å flytte inn i Jesus, din stedfortreder. Han har gjort det, han har fått det til. Det er hans bønner og hans tårer og hans blod, Jesu Kristi blod, det er det som teller for Gud. Du, så kan du få lov til i denne dag, og så stiger lik inn i helligdommen, innenfor Faderens åsyn, og så sier far. Og du kan få lov til å betale med din munn som er gangbar i himmelen, det guld som er gløtt i ild som vi hørte i formiddag. Du kan gå frem til far og sier, far, her er det som er gangbart i himmelen, her er Jesus. Han har båret mine synder bort. Han har lift mitt liv. Og nå kommer jeg på det han er, og kommer jeg på det han har gjort. Tror du at du er velkommen? Da ringer det med klokke i himmelen, da blir du fryd i himmelen. For en synder våger seg utbredt til troen sprang og kommer til Gud i Jesu navn, på hans rekning, på hans fortjeneste. Det er nettopp dette Guds arbeid går ut på hele vårt liv, at vi ikke skal ha noe i oss selv, men at vi skal flytte inn i her, slik at vi med fremodighet går like inn i helligdommen, at vi med fremodighet lever med Gud på reneste dag, og vi føler oss som en djevel av vond som en ketter, så har vi frimodighet i Jesu Kristi blod. Er det hovmodighet, sikkert folk? Det er mange som sier det, at dette er hovmodighet. Jeg har en far. Han har vært en voldsom motstander alle sine dager, og nå hoppet vi at jeg skulle bli frelst. Og nå har han begynt å søke Gud. Og nå var jeg hjemme i sommer og snakket med han. Og nå las han, og nå ba han. Spør hvor det var med han. Han gir sitt beste, sa han. Far, det er for lite, sa jeg. Det kan ikke være for lite, sa han. Vi kan vel ikke gjøre mer enn vårt beste. Det møter for lite. Og ellers vil ikke være av disse her som skryter, sa han. Jeg vil ikke skryte av meg selv at jeg er frelst. Og den store verden går folk her blind. Jeg ser ikke hva som tjener til sin fred. Når du, min venn, stiger frem og sier at du er frelst, så er det ikke å skryte av seg selv, men det er å skryte av han som er ført din sak. Det er å skryte av sakføreren, det er å skryte av midleren, det er å skryte av Jesus. Og det vil si at det er en god skryt. Derfor, min venn, fatt mot, stig ut på det Jesus er, og gå inn i helligdommen og ut i dagliglivet med frimodighet. Ikke fordi at du er blitt en fortreffelig kristen, men fordi at du har fått en så fortreffelig frelse. En som du trenger. For en slik øfteprest måtte vi ha, står der i Hebreabrevet. Och så står en annan plats i samma brev: en slik österpräst har vi fått. Så ska du få lov till att resa hem igen ifrån sommarskolan, min vän. Kan du göra det? Och så lade ett herre sträva ut bara far. Sätt ett streck över dig och ditt. För Guds ord säger att du ska få lov till det. För det är att Guds ord har sett streck över det. Det är rätt som kan göra med det. Men så ska du få lov till slik som du är. Och hålla fast på din frälse och sted för trädare din. Och det står det i den helige skrift. Att den som tar sin tillflukt till Jesus ska aldrig komma på skam. Gud välsignat allesammen. Amen.
1: Detta är ett brassband som spiller sången Store Gud, vi lover dig.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet gav jag en liten introduktion till Romarbrevet och betraktade den första versen. När vi nu vandrar vidare till vers 2 ska vi för sammanhangets skull repetera också vers 1. Romarbrevet kapitel 1, verserna 1 och 2. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Heliga skrifterna betyder att skrifterna är inspirerade av Guds helige ande, som det står i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och när det här i Romarbrevet 1, vers 2 talas om profeter, så omfattar det inte bara profetskrifterna utan också Moseböckerna, det vill säga lagen, och även saltarsalmerna och profeterna, det vill säga hela Bibeln är profetisk. Jesus stadfäster detta när han efter sin uppståndelse möter de två som är på väg till Emmaus, som vi kan läsa i Lukas 24, verserna 25-27. Han sade till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeter och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så evangeliet var inte något nytt. Det var bara uppfyllelsen av vad Gud hade lovat i sitt ord, ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Frälsningen hade nu kommit, Messias, den i skrifterna utlovade. Vi läser vers 3. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Evangeliet om hans son. Ja, evangeliet är om hans son. Allt kretsar omkring Messias Kristus, Guds son. Och i vers 4 kommer hans titel: Jesus Kristus, vår Herre. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att frälsa. Kristus, som är den grekiska formen för Messias, betyder Guds smorde. Den som blivit smord av Gud, och han är vår Herre. Den här sanningen är från evig tid och har blivit förutsagd i det gamla testamentet. Allt nytt i Guds rike är det som är av evighet och blir uppenbarat för oss. Och Guds smorde blev alltså genom härlighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Det var inte uppståndelsen som gjorde honom till Guds son, men uppståndelsen avslöjade vem han var. Han föddes i förnedring i ett stall eller ett uthus, för det fanns inte något rum för dem, varken i någon av Betlehems hem eller Betlehems värdshus. och i sin förnedringstid gick han från plats till plats, föraktad av människor, och vi ser honom i hans sanna människonatur när han sätter sig vid brunnen för att vila. Han blir förd inför judarnas råd och inför Pontus Pilatus, hånad, slagen, föraktad och slutligen förd ut till Golgata för att smaka den fruktansvärt grymma korsdöden. Men även om han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, ja, så föraktad att vi höll honom för intet, så kom det ett ögonblick då han blev upprest från dödens mörker. Och hans uppståndelse bevisar att han var den som han sade sig vara. Jesus, Messias, Guds son. Eller som Jesus själv uttrycker det i Johannes 8:23. Han sa till dem: ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Tiden då han vandrade på Israels dammiga vägar är nu över. Han har återvänt från döden med mäktig kraft. Hans uppståndelse stadfäster hans jungfrufödsel. Han är Guds son med kraft och makt. Det är vad Guds ord vittnar om Jesus, Messias, Guds son. Och det är viktigt att det är det vittnesbördet vi också har om Jesus. Det är inte nog att nämna Jesu namn eller att förkunna en eller annan Jesus. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 1, vers 8 och 9. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Hela vår frälsning vilar på det faktum att Jesus, Guds son, har kommit till världen. Och efter mänsklig härstamning kommer han av Davids ätt. Och det var inte bara Josef som var av Davids ätt, men också Maria. Vilket ju var viktigt eftersom Josef inte var Jesu far. Som det står i Johannes 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus är genom helighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Och nästa steg eller nästa dimension i den sanningen det är att Kristus är uppstånden och sitter nu på Faderns högra sida och går i förbön för det troende och ger dem sin kraft och sin tröst. Det är en frälsare i härlighet. Men kyrkan har inte längre sin blick fästad på honom. Vi måste återvända till beroendet och vara uppmärksamma så att det verkligen är honom, Bibelns Kristus, vi följer. Har du personlig kontakt med den levande Kristus idag? Men Kristi uppståndelse vittnar också om att han ska komma åter en dag för att döma levande och döda. Och då kommer han som domaren, som herrarnas herre och kungars kung. Han ska döma synden och regera i rättfärdighet på jord. Han ska döma mänskligheten, som Paulus sa till Atens sofistikerade filosofer i Apostlagärningarna 17. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet. Genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Genom uppståndelsen från de döda är det med kraft stadfäst att Jesus är den han säger sig vara. Och genom Kristi uppståndelse har Gud erbjudit tron åt alla. Men det är människans ansvar att lyssna till Gud och ta emot Guds erbjudande. Och Gud kommer att hålla människan ansvarig, och han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet.

hjärtat mellan Gud och den människa som får nåd. Nåd kan man inte förtjäna. Och det uttrycker Lina Sandell så klart i sin sång Förlossningen är vunnen, där det i en av verserna heter: man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Vi har fått nåd och apostlaämbete. Apostel betyder sändebud, en som är utsänd. Och det som kännetecknar ett sändebud är att han representerar den som har sänt honom. Han har inget eget budskap, utan förkunnar hans budskap som har sänt honom. Det är apostlaämbetet. Det är viktigt att lägga märke till att Romarbrevet både börjar och avslutas med att tala om lydnad. I Romarbrevets sista kapitel avslutar Paulus med att säga: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Att inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare är viktigt. Att inte bara hålla budskapet för sant, men att vara lydig mot tron. Genom tro har Gud frälst oss, inte genom gärningar. Men när han frälst oss vill han tala till oss om våra gärningar, om vår lydnad mot honom. Det är så många människor idag som bekänner sig tro på Jesus, men som ändå lever som hedningar. Hör detta, min vän. Frälsande tro gör att vi lyder Kristus. Det är sant att en rätt lära är viktig, men den hör samman med disciplin, en lydnad. Och om inte båda delarna finns med kan vi inte vara jordens salt. Har du förresten någon gång tänkt på att salt består av natrium och klorid, som om du intar dem var för sig är mycket, mycket giftiga? Men när de är förenade bildar de ett nyttigt och bevarande produkt. Tron och gärningarna hör ihop om vi ska vara jordens salt. Tro utan gärningar är ett andligt bedrägeri. Gärningar utan tro är andligt skrymteri. Och dessa två villfarelser är det största narrar djävulen har, som tjänar honom bättre än alla andra. Och detta utan lön. De är salt utan sälta. I Matteus 5:13 säger Jesus i sin bergspredikan: ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människor. Och är det inte just det som sker idag? Vi läser Romarbrevet 1, vers 6. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Genom evangeliet verkar Guds kallande nåd till frälsning. I liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22 säger Jesus att många är kallade men få är utvalda. Vad vill det säga att vara utvald? Vem är utvald? Den som har hört budskapet är kallad. Den som har hört och tagit emot budskapet och därmed blivit en ordets görare

hör de utvalda. Eller som vers 6 uttryckte det, kallade att tillhöra Jesus Kristus. Därmed är det fyra ting vi fått veta i denna introduktion till Paulus brev. För det första, Paulus förkunnelse överensstämmer med vad skriften vittnar. För det andra, budskapet kommer från den uppståndne Kristus. Och för det tredje, budskapet gäller hela världen, alla människor. Och det fjärde, budskapet är för dessa som är tron lydiga. Och därmed fortsätter Paulus sin hälsning till församlingen i vers 7. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kallade och heliga innehåller både att de genom att motta hans kallelse har blivit heliga, det vill säga helgade av Gud genom reningen i Jesu blod. Men det betyder också att de kallats att leva ett helgat liv i vardagen. Guds älskade. Är det inte fantastiskt? Gud älskade dessa troende i Rom. Hans kallade och heliga, det gäller alla troende det. Det finns bara två sorts människor på vår jord, och det är de som tillhör Jesus och de som lever utan Jesus. Och hans hälsning, nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är ett uttalande som stämmer helt överens med den aronitiska välsignelsen som vi läste om i fjärde Mosebok 6. Det handlar alltså om mer än ord. Det handlar om att på Guds befallning lägga Guds namn och välsignelse över folket. Så skall de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem, står det i fjärde Mosebok 6:27. Nåd vare med er, säger Paulus. Det vill säga allt det som Gud helt oförtjänt har gett oss. Och när det talas om frid så betyder det inget mindre än hela den himmelska världens hela och fulla harmoni. Här kan vi också nämna att nåd var den hälsning som kristna från hednisk bakgrund använde, medan shalom, som betyder frid, var den judiska hälsningen. Här kombinerar Paulus dessa två hälsningar i nåd och frid.

Romarbrevet 1, vers 8. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Utöver hela det romerska imperiet hade det blivit känt att det var många i Rom som vände sig till Kristus. Ryktet om det här hade fått sådana dimensioner att det verkligen började oroa själva kejsarens hus. Och senare kom också förföljelsen. Paulus nämner här att deras tro pratade man om i hela världen. Är det så också i din församling? Har någon hört ditt personliga vittnesbörd? Vem blir oroade av det som sker i församlingen? Vi läser vers 9 och 10. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Paulus hade en lång bönelista. Han tog sig tid att be. Det måste då säkert bli på bekostnad av andra prioriteringar. Men han gjorde den prioriteringen. Han tog tid till bön. Han säger att han ber för det troende i Rom. Och så ber han om att få komma till Rom och möta dem. Och han kom till Rom senare. Men resan var inte lätt. Han var fånge, hamnade i en fruktansvärd storm. Skeppet gick förlorat. Han blev biten av en orm. Och ändå var resan ett bönesvar. Gud var med honom genom allt. Om Gud vill, sa Paulus i sin bön. Och jag tror att hans resa till Rom var i samsvar med Guds vilja. Ändå var den allt annat än problemfri. Men den var välsignad, det var den. Vi läser vers 11 och 12. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig av någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta, jag menar för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Här är det något vi noga ska lägga märke till. Paulus är mycket beroende av gemenskapen med det troende. Och det är verkligen intressant, säger Öyvind Andersen, eftersom ingen har väl gett uttryck för en större självständighet i sitt förhållande till Jesus än Paulus. Men självständighet i relationen till Jesus visar sig just genom beroendet av gemenskapen med andra troende, säger Öyvind Andersen. Vi läser vidare vers 13. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag har många gånger bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Han hade önskat länge att besöka församlingen i Rom, men den vägen hade inte öppnat sig. Det hade kommit hinder i vägen och Paulus inrättade sig därefter. Han reste inte till Rom bara därför att han hade lust. Han gjorde inte som han själv ville. Han var Kristi träl. Och när han talar om att skörda någon frukt bland er, så är det sannolikt inte själavinnande han tänker på. För i den här församlingen fanns sådana som Paulus hade mött i olika delar av det romerska imperiet och vunnit dem för Kristus, och som sedan bosatt sig i Rom. Så här tänker nog Paulus på trons frukt i den troendes liv,
det vill säga andens frukt som han skriver om i Galaterbrevet 5. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och allt det här sätter alltså Paulus i det sammanhang som kallas det troendes gemenskap, det vill säga församlingen. Ensamhet och gemenskap är viktiga i den troendes liv. Ensamhet och stillhet för Herren utan gemenskap, det skapar lätt andliga eremiter och enstöringar. Medan gemenskap utan ensamhet på lönnkammaren formar ytliga kristna. Låt oss be om att ensamhet och även gemenskapen med det troende må vara något som alltid finns med i vårt kristna liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det var Mia Marianne og Per Philip som sång disse to sångene til åpning I Jæren Misjonsradio I kveld. Og nå skal du få høre Katrin og Per Tveten synge en sång som heter «Å Jesus, la meg alltid se». Og etterpå skal du få høre en tale av Johannes Kvalheim.

resten av livet utan Jesus. Kan du tänka dig att dö utan Jesus? Kan du det? Då är svaret klinkande klart. Det är som ett tackerop skapt av onnen i mitt hjärta och samtidigt en bön. Nej, för all den ting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Väl upplever jag tvilens tärande uro och slövhetens dödande krafter. Men då vet jag att det är djävulens själ som är ute efter mig. Jag blir rädd och tyr till Jesus, min frälsare och försoner, min bergingsman. Jag upplever min tro som Kristus avhängighet, ett dåligt norsk ord, men himmelsk teologi. För Kristus avhängigheten rensar själ, stänger helvete, öppnar himlen. För Kristi försoning slipper till och uträttar allt detta. I själesorg hos Jesus bandt han mitt hjärta till sig, och därför är mitt vittnesbörd än en gång: nej, för all den ting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Det fortälles om biskop Hög på Visitas. Han stanste foran en gutt som var tydligt nervös och rädd. De höll på med den tredje artikeln, men han fick ingen svar. Gutten blev sprutrad och såg i golvet, och så mumlet han: jag är inte kommit så långt. Då må vi höra hur långt du är kommit, gutten min. Och så ramset han upp: att han är min herre, där har var genlöst mig, som var förtappt och fördömt till den evige död, att han har var friet mig från synd och död och satans rike, icke med guld eller söll, men med sitt heliga och dyrebara blod och med sin ubillige och gudskyldige död. Då bröt biskopen han av, strök han på nytt över hår och sa: längre är icke biskopen kommit heller, håll fast på det. Konfirmanten i själesorg hos Jesus på kyrkegolvet blev ledet helt in till försoningens Gud. Och du och jag är i själesorg hos Jesus med Johannes 3:16 föran oss. La oss och svara att vi vill höra Jesus till. Längre icke är kommit. La oss stanse för det gudomliga för att i verset vårt. Johannes brukar ofta detta uttrycket för att markera evangeliets hensikt. Vi nämner ett annat ord, 1 Johannes brev 1:3: för att dere kan ha samfund med oss. 1:4: för att deres glädje kan vara fullkommen. 2:1: för att dere icke skall synda. 5:13: för att dere skall vite att dere har evig liv. För att det under av himmelsk själesorg hos Jesus. Stärkest och mest skebnesvangert lyder det i vårt vers: för att vär den som tror på ham icke skall förtapes men ha evig liv. I Jesu förkynnelse är själesorg och förtapelse centrala ord. Det är det i grunden det gäller. Evig förtapelse, evig liv. Människa är skapt till samfund med Gud. I Guds bilde skapte han det. Till man och kvinna skapte han dem. Men i syndefallet blev samfundet brutt. Och Gud kan inte ha samfund med vanhelige. Han kan inte det. Här må vi lära och tänka och tala utifrån bibelsk realisme och icke la oss påvirka av det moderna människas sentimentalitet och önsketänkning. Utan troen på Jesus är vi förtappte, adskilt från Gud vid synd och fört in i bittert samfund med djävulen och hans änglar. Bibeln talar tydligt om Guds helige vrede, som är den helige Guds reaktion mot allt som strir mot hans helighet och majestät. Men den som icke vill tro på sönnen skall icke se livet, men Guds vrede blir över ham. Johannes 3:36. Vi önskar väl icke tillbaka svåbelpredikanterna som på en brutal måte malte de förtappte skru. Men idag sker det motsatta. Domedagens tragiska allvar utviskes och förtiges.
men vi er forpliktet på å forkynne Bibelens klare tale om Guds